0: Spasi me, spasi, spasite vi nas, brate. U stvari, spasimo mi vas jer je petak. Jutarnji show Radio S.
1: Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas... Dobro jutro.
0: Krenula gospođa bez mikrofona.
2: Pa ne, u znaku smo još uvek toplog vremena. Naravno, uveče mogući lokalni pljuskovi, na to smo već navikli. Temperatura slična. Jučerašnje 27 stepeni, međutim ono što odlikuje ovo jutro jeste da je svežije.
0: Neka hladnoća udarila.
2: Jeste od prethodnih dana. U Beogradu pretežno sunčano uz temperaturu oko 26 stepeni.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsjednik Srbije završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini, tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Najavljena je proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovarat će sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. U Beogradu će biti 4. juna. Air Srbija je objavila da će preusmeriti pojedine letove iz Beograda za Tivat 4. i 5. juna jer se zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u tom crnogorskom gradu tokom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan očekuje značajno ograničenje u pristupu aerodromu Tivat. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Počinje Final Four košarkaške lige Srbije u Niš. Otvaraju ga košarkaši Partizana i FNP-a utakmicom od 4. popodne. Zvezda i Mega sastaju se večeras u 8. Čuli ste vesti?
0: Jeste se nasmejali kao ja. I tako nasmejali da krenemo u ovo fantastično jutro. Dobro vam jutro. Život bolje
1: zvuči s tobom su Irena i Ivan.
0: Ma tako je, bro. Šta radite, kako ste? Reci još jednom sad ponovno.
2: Dobro jutro.
0: Ja sam kriv sad. I kakva maksimalna polupanost na kraju meseca. To je ono što volimo, to je ono što živimo i nastavljamo dalje. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je petak, 29. maj. Ljudi, evo šta ćemo.
2: Tema jutra, bakšiš terijeri. Ko je najnapadniji kada želi bakšiš, najneporniji sakupljač bakšiša? Frontman benda Blur bio u Beogradu i umesto magneta istetovirao šake na ćirilici. Ali ima neko kreativnije od njega? Drugačije od običnog magneta. Jedna Italijanka tražila vodu sa česma uz večeru i završila na sudu. Ajmo, jednu po jednu temu otvaramo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, malo sporije uz Matiju Cveka, posle će se razbudimo. Featuring Lele, Konda i Crvena jabuka. Slušamo Pristajem, da mi dušu uzimaš. Kako smo spojili.

0: Crna jabuka je ovo bila, 6 sati 14 minuta. Žera, stari roker, da, i njegova ekipa, ovaj, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: A ovo je jedna zanimljiva priča o jednom drugom rokeru, ovaj, malo onako tvrđem, što bi se reklo.
1: Pa da, slavni britanski roker, frontman benda Blur, boravi u Beogradu i umesto magneta da ga seća na naš grad, istetovirao je levu i desnu šaku. Na desnoj piše desno, na levo i piše levo, ali na srpskom, na ćirilicu. Znači, pa, desno,
0: to
1: levo.
0: To mu je uspomena što je bio u Beogradu, Batica. I onda logično da je nešto poneo.
1: Kakva eto. Kreativa.
0: Pa da, on ne nosi, očigledno ne trebaju mu magneti i suveniri, on se istetovira. Ko zna šta mu sve piše po telu, brate, ako je ispoštovao svaki grad u kom je bio. I svaku zemlju.
1: Šta je još kao suvenir mogao da ponese iz našeg Beograda?
0: Mogu da Partizanov ili Zvezdin dres da ponese onaj fake iz Kneza, šta još?
1: Recept za sarmu.
0: Recept za... E, znaš šta je mogao da... Mogu je šajkaču sa sve kokardom.
1: To i ovu opanak iz Kneza, da, to sve zajedno.
0: I srpsku zastavicu od najlona.
1: Eto, to, to, da.
0: Brate mi.
1: Pa sad, ako želi neke slike ili zvuke da nosi, tu bi bili već mnogo kreativniji, ali ne znam da li on to je primetio. Pošto mi to na našem jeziku, naravno...
0: Ja mu ništa ne znam. Ali da. Pazi, baš je, kako se zove, ovo mu je baš fora, brate.
1: A kad bi mogao da tumači naš jezik i naš mentalitet, onaj komšijski pogled, na primjer, gde si sad pošla u ovo doba, to bi sigurno poneo kao uspomenu sa sobom.
0: Vidi kako se obuko.
1: Pa to, da.
0: I taj fazon.
1: Ili zvuk oduševljenja kad nađemo parking u centru grada, na primjer. Ne znam, da li imate još neki predlog šta je umesto... suvenira mogao da umesto magneta mogao da ponese iz Beograda, ili je on stvarno razvalio ovom idejom da na desno istetovira desno ćirilicom, na levo i levo.
0: Primamo sve vrste odgovora, može 065 44 4 9 4, Viberica, šta od
1: mrzi,
0: suvenira, da, šta od suvenira iz naše Srbijice nudite strancima, odnosno biste ponudili strancima za poneti. Se kaže, to je omiljen izraz za poneti. Đorđi i Lores Papiloti, tako nastavljamo. Malo pojačavamo ovde sad, jel primećujete?

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Octopod Travel.

0: čuješ
1: Oktopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
4: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Pa dragi vozači, evo sad ću vam kažem šta se dešava do 1. juna, znači malo još, par dana radit će se deonica autoputa između petlje Beška i petlje Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Prva i druga faza će da se rade. U toku prve faze biće uspostavljen dvosmerni režim saobraćaja za austanom i voznom saobraćajnom trakom levog kolovoza namenjene za saobraćaj smera Beograd-Novi Sad, pa obratite pažnju na te izmene. Kada dođe do druge faze, onda ću da vam kažem šta je u drugoj fazi, čisto sad da vas ne zbunjujem. Svakako, gde god da se radi i šta da se radi na autoputu, prilagodite se uslovima i samo lagano radi, želi srećan put.

0: E, dobro je, nema sprava. 6:30 je tačno, dobro jutro.
1: Nego prethodnih dana, 11 je u Somboru, 10 u Novom Sadu, u Valjevu 13, Kragovicu 10, Vranju 9, Beogradu trenutno isto 11 stepeni.
0: Boga mi stežnji kao, stvarno.
1: Ali lep dan pred nama do 27.
0: Irena, došao sam u Bermudama, će mi biti hladno u toku jutra celog ili?
1: Ne.
0: Dobro. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se sprema bomba u Rimu. Luka Dončić i bivši general menadžer Dallas Mavericksa Donnie Nelson žele da košarku vrate u jedan od najstarijih svetskih gradova i zato stvaraju novi košarkaški tim Rim. Eto, samo Roma će se zvati kao i fudbalski klub. Trener bi trebalo da bude naš as Saša Đorđević. Ja ne sumnjam da će se na spisku igrača naći samo vrhunska imena, ne znam koga oni mogu kad ovakva imena kreću da vode klub.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da je Eva Longoria priznala da nikad nije gledala seriju koja ju je proslavila, Očajne domaćice. Toliko je bilo naporno, kaže, na snimanjima da je došlo do kreativnog zasićenja.
0: A da. Eto. Ja ne znam. Ona zbog kreativnog zasićenja nije gledala sebe. Neverovatno. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je vlasnik košarkaškog kluba Panathinaikos Dimitrios Janakopoulos naložio dezinfekciju OAKA arene, gde je pre par dana ljuti rival Olympiakos osvojio titulu šampiona Europe. Ljudi u full opremi sa sve prskalicama pokazali kakav rivalitet je u pitanju. Da nije tragično, bilo bi smešno. Broj 1 jutarnji show.

0: nego ja. Skidaj ljušturu, kraj meseca je, nema bre, ogoli se i piči dalje hrabro, na pola smo godine, 6 sati 38 minuta je, desilo se čudo juče na Roland Garrosu, Jannik Sinner ispao. I to je nešto što je stvarno bilo fascinantno. Ja sinoć kad sam čitao nisam verovao. Kao Novaku se otvaraju sa vrata. Čekaj polako da vidimo šta se desilo. Dešava se seča favorita petog dana Roland Garrosa. Tako su rekli. E sad, samo sam zaboravio kako se, da, Cerundolo, Juan Manuel Cerundolo je eliminisao Jannika Sinnera i to pazite. Posle rezultata 2-0 u setovima i 5-1 za Sinnera u trećem setu, meč, samo još jedan gem mu je ostao da privede kraju i čovek jednostavno staje. Nešto se dešava i on staje. Eto. I onda dva gema gubi po 6-1 i jedan, ne znam, onaj treći, onaj peti, koliko je, i to je to. Ćao. Kaže, nije vrući, jeste, bilo je vruće, bilo, a kaže, ovakvu slabost u životu nisam osjetio. On jednostavno, čovjek se isključio, motor se isključio i to je to. I evo, kaže, još jedan potres na Roland Garrosu. Peti igrač sveta je eliminisan Amerikanac Ben Shelton. Komu je spustio slušalicu? Rafael Collignon, Belgijanac. Eto. I to 6-4-7-5-6-4. 3-0 u setovima. Ljudi, ma ovo je stvarno znak da možda i Novak, koji ne igra sjajno, ali mi znamo da Novak diže formu iz meča u meč na Grand Slamovima, eto, može da u ovakvoj konkurenciji sebi sada da se boostuje i da kaže, brate, 39 dina, ovo je to, 25. titula i ćao. Ja bih baš voleo, iskreno. Nema Alcaraza, nema sad više Sinera, nema nekog, nekih ovaj, opasnijih ovih, vidjet ćemo kako će da prođu danas, pa ćemo vas obavestiti. U svakom slučaju, neka vrata se jesu očkrinula. Ajde, da ne pratimo ove portale i to na sva usta. Tijana Bogićević i Bojan Marović za par minuta slede, 6 sati 41 je sad trenutno. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana
1: Fondacija
0: hleba.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.

0: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
1: Kako spavaš?
2: Kao top.
0: A što si onda došao?
2: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
4: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
8: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Bojan Marović je bio alibi u 6 sati 52 minuta. E, došli smo do one tačke kada treba da čujemo najnebitnije stvari za 29. maj.
1: Kaže, Bugarka odlučila poznato gde će se održati Eurovizija 2027. Sofija, naravno.
0: Dne.
1: Dara Bangaranga tako rekla. Mislim, nebitno, jer stvarno nismo očekivali da, da će Eurovizija da bude u Nesebaru ili na plaži Zlatni pjasci.
0: Da. Mada tamo Bangaranga bi dobro legla na plaži nekoj.
1: Da grmi.
0: Da, da.
1: Nataša Bekvalac kaže da je počela čita knjige koje pospešuju mentalno zdravlje i da će tim povodom deliti citate koji joj se svidu.
0: Aha.
1: A i toga se plašimo. Nemoj, Nataša, ko Boga te molim, daj one tvoje legendarne ispade i izjave kad se narod lepo zabavi, lepšašan dan, mislim.
0: Gde sad neko ozbiljnost da plasira da padnemo
1: pustim,
0: na...
1: Pustim, dosta nam je toga.
0: U nesvest.
1: Stanija je izjavila, ako nekog zanima, planira od pobjede u eliti da plati surogat majku da joj rodi dete iz razloga jer je navodno izgubila veru u muškarce.
0: A, pa ne može da... da
1: ali
0: ne može.
1: Pre toga treba poverujemo da neće da se kosti rašrafe i kukovi raskokaju i to.
0: Da. I da poverujemo da će da pobedi u toj besmislici. I to. Da. E, kao što sad ste već posetili i čuli, Kolonija i No Puedo Mas Sin Ti, ne mogu više bez tebe. Za kraj prvog sata. Bravo, bravo. Buenos dias a

0: uz Jela nameštaj.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima.
7: Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
9: Seniorski popust u Gomexu. Samo za korisnike Gomex aplikacije starije od 60 godina. Kupon sa 15% popusta krajem svakog meseca. Preuzmite aplikaciju i uživajte u povoljnijoj kupovini.
10: Vaš Gomex. Dis, vikend akcija, Persil deterđent, 9 kg, 999,99. Karnex pašteta, 75 grama, 59,99.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: A da se neko ne pređe, ako sad izlazi iz kuće, neku jaknicu obavezno neka nagrne, zato što je jutro svežije nego prethodno jutro ove nedelje. Ipak lep dan pred nama sa temperaturom do 27 stepeni, a lepi vikend. 11 Sombor, 10 Novi Sad trenutno, Valjevo 13, Ćuprija 7, Vranje 9, Beograd 12 stepeni. Idu vesti za 7, dobro jutro svima.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsednik Srbije završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini, tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačkih inteligencija i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra. U više opština zapadne Srbije već 4 dana je problem u snabdevanju vodom zbog kvarova na vodosistemu Rzav. Održana je sednica štaba za vanredne situacije na kojoj je rečeno da su nadležne službe u stalnoj koordinaciji preduzimaju intenzivne mere da bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti i pijaćom vodom. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, razgovarat će sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. U Beogradu će biti 4. juna. Air Srbija objavila je da će preusmeriti pojedine letove iz Beograda za Tivat 4. i 5. juna, jer se zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u tom crnogorskom gradu tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan očekuje ograničenje u pristupu aerodromu Tivat. Osmaci danas završavaju nastavu, a polaganje male mature od 15. do 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, navode iz Ministarstva prosvete, završava oko 60.400 osmak. Danas počinje Final Four košarkaške lige Srbije u Nišu. Otvaraju ga košarkaši Partizana i FMP-a utakmicom oko 4 popodne. Zvezde i Mega sastaju se večeras u 8. Slušali ste vesti.
15: Dobro, sledeće vesti su u 8. Okej.
11: Okay. Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su
12: Irena i Ivan. Evo nas, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
12: Jedna Italijanka tražila vodu sa česme uz večeru i završila na sudu. Što je najgore, izgubila. Nije žela da pije flaširanu vodu za 7 evra koju donosi konobar svako večer uz večeru. I ovaj, već je želela isključivo vodu sa česme.
15: Pa da, zašto i nisu dali vodu sa česme?
12: Pa evo, slušaj, digla skandal neviđenih razmera i onda su i oni rekli da ne služi jednostavno vodu sa česme. Ona ih tužila za 2700 evra za pretrpljenu ekonomsku štetu i emocionalni stres. Međutim, sud je presudio da postoji zakon, da ne postoji u stvari zakon koji hotelijere i menadžere obavezuje da služe vodu sa česme. I odbacio slučaj. I sad mora da pije običnu vodu i da plati troškove advokata i suda, šta će.
15: Da, veća dara nego mene sad, ali... Kako bi sine u takvom restoranu otišao u klonju i napunio vodu?
12: Pa to je neko mogao da je objasnim, gospođo, naravno uzmite čašu i sipite.
15: Ma ne, da,
12: sami.
15: Ali gde će to da...
12: Pa,
15: dobro,
12: šta
15: dobro.
12: Ćeš?
15: Ok, evo šta ćemo u nastavku? Pa ko su u Srbiji najveći bakšiš terijeri? Nogu povukao pevač Nemanja. Nemanja Nikolić, koji je rekao da ne obleće na svojim nastupima oko stola kao bakšiš terijer i da traži. Taj agresivni pristup moraš da dati, mislim, tim agresivnim pristupom nećeš dobiti bakšiš, nego ćeš samo odbiti goste, ali tako? Tako da, ajde malo ćemo o tome za dve pesme, slušamo Olivera Dragojevića i Džibonija, pa onda Senidu.

0: I dalje mnogi uzbuđeni zbog Darinog 4 do pola 7, a od 9 do 9 ništa, a?
1: Sa stola na krevet, to,
0: sa stola
1: to
0: na krevet,
1: vam je
0: to je da. I niko ne pita nas šta je od 4 do 10, šta smo mi?
1: Ništa.
0: Ti i ja kao da ne postojimo ovde, bok te mazo.
1: Dobro jutro, ko se sad uključio, evo rekli smo da pričamo o tome, o novi vrsti ljudi koji se zove bakšiš terijeri. Nogu povukao pevač Nemanja Nikolić, koji je za sebe rekao da on nije bakšiš terijer, jer ne ide od stola do stola uzimajući bakšiš, već pusti da se to desi spontano. Eto.
0: Pa eto kao.
1: Ko su oni okay, koji ne puštaju dok ne vam ne izvade jednu crvenu, fiksiraju te onako pogledom kao da im duguješ ratu za kredit.
0: Bakšiš terijer iz stvarnog života, pazi.
1: Da, tako ćemo ih zvati, ajde. Oni su svuda, bukvalno svuda osim nas. Evo odmah da kažemo, ja mislim da smo mi jedina profesija koja ne dobija bakšiš. Ja ne znam šta ćeš dati radijskom voditelju, majke ti, koga to zanima. Nula. Znači, bukvalno smo jedni. Znači, svi zanati, svi imaju neke bakšiše, neki, dobro, ovi akademici i doktori, advokati, oni imaju poklone, razumeš, neko ima mito, yes, ali mi nemamo ništa.
0: A ja uvek majstoru dajem bakš. Dam mu neku čast.
1: I sad ne znam. Ko te šiša, ko te čerupa? Ajde, razmislite pa nam kažite.
0: Da, ne znamo mi, a znate vi.
1: Koja profesija vas to gleda baš u dlanove kad ćete bakšiš da date? Možete na Viber 0654 4494.
0: Ajde, kuckajte i uživajte u

0: Parni Vajak, Lutka za bal, 7.20 je, dobro vam jutro. Gde su najveći bakšišterijeri, u kojim profesijama, to smo vas pitali, aj baš da vidimo šta ste nam pisali.
1: Jana kaže frizeri, koji ti je okrenuo gledalo kao da su ti promenili život, a ti izađeš i izgledaš isto. Eto, ali tu odlazi najveći bakšiš.
0: Ja svojim frizerima u mom lokalnom salonu uvek dam bakšiš. Sad je,
1: pa
0: sad je 1100 dinara, šišanje meni i ja uvek dam 1500. Je šta, 1200, a daš, šta je 1200? Kako, onda, kako daš 1400, to je nekako... Mi ja, i onda dam 1500. I ja mislim da to potpuno okej. 400 dinara bakšiša, to je su... To je meni, nisam baš ispod galantan.
1: Muzičari, ovi što sviraju, pogotovo u ovim malim kafanicama, njih desetoro kad te vide pa navale na tebe, ono... Pogotovo što sviraju one, kako se zove...
0: Pleh.
1: Akustiku, da. Daleko bilo, nemoj mi pleh, muzičar. Pleh posle ti je nebitno, ne možeš ni da vadiš bakšiš kad ti svira pleh.
0: Toma kaže, pumpađije, čovek prebriše šoferku jednom krpom, nije baš jednom krpom, Tomo, preteruješ, ali ajde, i stoji pored vrata dok ne izvadiš nešto sa dve nule. Ako daš manje, pogledate kao da si ti njemu ogrebao auto, ne, on tebi kao obrisao šoferku. A jeste, oni se ponude, ljudi, često ja uvek kažem ne treba, hvala, ide na pranje i glupaš, koliko mu daš, ideš, platiš benzin 3 soma ili možda više, zavisi koliko točiš i još sad kao tu nešto, onako na brzinsko pranje šoferke da daš, meni to neko bez veze.
1: Naša koleginica juče pričala kako je imala neku babicu koja je bila bakšišterija i rekla, šta pričaš bre, pa kao babica u porodilištu. Kad su odlazili i ona im tamo previjala dete, ono kaže, bila previše fina, pa sve nešto, pa hiljadu nekih stvari, kao tačno se vidi da je majstor u svom poslu, ono, kao, i kaže, ova, i nisi tada da je čestim ništa.
0: Aleksa kaže, majstori su posebna rasa, ne treba ništa, gazda, i onda stoji u hodniku obuven još jedno 12 minuta čekajući da se setiš. Šta vi još kažete, ajde, pišite nam, malo da se zezamo ovog petka. Ko su bakšišterijeri, koje su to profesije, 0654 4 4 4 9 4 na Viberu. A što se tiče priče u nastavku, kad stiže nova Emily in Paris, koliki je infostan Vesne Zmijanac i kome je sa računa nestalo 600.000 evra, a da nije ni trepno, odnosno nije ni primetio. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show radi uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno. Što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
5: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
6: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
5: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
6: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
5: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
6: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Formula, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
10: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
11: Izgleda da te je prošao bol.
10: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vizači, do 30, znači danas i sutra, radit će se na delu autoputa Požarevac, Velika Plana, smere ka Nišu, a za saobraćaj zatvorena je vozna i zaustavna traka. Znači, samo preti se na radio, obratite pažnju, bez nervoze, u laganica fazonu, radije želi srećan put.

0: Večiti romantik, tačno je pola osam. To je bio Željko Vasić, a ovo sada Irena Karaklajić.
1: Laganicama da i dalje sveže jutro. 14 Sombor, Novi Sad 13, isto toliko Kragujevac, Niš 11, Leskovac, Zaječar samo 10, u Beogradu 15 stepeni, danas sunčano sa temperaturom do 27, ipak pljuskovi uveče.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se snima poslednja sezona serije Emily in Paris. Kritičari kažu da je malo koja serija uspela da spoji modu, marketing, ljubavne dileme, romantiku, kao ova. Ukratko, Emily se vraća na mesto gde je sve počelo, mada miriseće nove epizode i na Mediterana i na Grčku, ali priča se završava definitivno, neće više biti nikakvih nastavaka, da, u Parizu.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Vesna Zmijanac, koja je 50 godina već na sceni i dalje nastupa, iako je u penziji. Pa zašto, onda pitamo se? Pa zato što je, kako sama kaže, penzija dovoljna samo da plati infostan. A gde je struja? A gde je kablovska? A pranje hodnika u zgradi?
1: To je na više stanova infostan, verovatno.
0: Da, i to.
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je jedan Jordanac uhapšen u Budimpešti jer su ga izvalili da je ukrao bankovnu karticu Johnnyja Deppa i spičio 600.000 evra. Pritom glumac ništa nije primetio, što je najgore.
0: Pazi ovo za vrzlamu. Jordanac u Mađarskoj uhapšen jer je pokrao Johnnyja Deppa, Amerikanca.
1: Kako to da primetiš da ti hvali 600.000 evra za računa?
0: Pa nema, taj račun mu je bio neki onaj...
1: Često snimao u Mađarskoj pa nije obratio pažnju.
0: Ovaj prošao pored seta i samo uzeo ovu karticu. Ladno.
1: Strašno. Broj 1, jutarnji show.

0: Ja moram vam kažem da stvarno nisam očekivao će Sale Tropiko ovako da me razneži i ovako da gađe u srce, što bi se reklo, ali eto, polovna roba baš upravo i to radi. Iskreno, dobra stvar. Stvarno. Obratite malo pažnje na tekst ako do sad niste, tu bi stvari glavni utisak i ostavlja. 7 sati 38 minuta je, vi slušate Radio S, Irena Ivan sa vama do 10. U nastavku Adi Šoši i Senida, pa Vlado Georgijev, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
7: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
8: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: 7 sati 51 minut, da.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pa malo pre sam vam pomenuo da je Sinner ispao, izleteo iz Pariza, odleteo, Alcaraz nije ni odleteo u Pariz.
1: Kako
2: a naša Iva ide u Pariz, je!
1: Možda je se posreći da gleda Noleta. Razvitivala se ona koliko košta ta karta ako u ponedeljak nešto ubode, pa možda se potrefi Novak igra. Mislim, u stvari ne znam da će igrati u ponedeljak.
2: Pa ako ali, ne zna se daleko je
1: ponedeljak. Gledala je hipotetički karte koliko koštaju za Golubarnik gore, za Roland Garros, i ispalo je da jedna košta 27.000 dinara.
2: 200 evrića, malo već.
1: Da, ali to je kao celodnevna karta.
2: A pa da. On da. Danas igra protiv Fonseke, Joa Fonseca, i to tamo negde popodne, pa ćemo da vidimo.
1: Da li možda će, ga i uhvati za tih dana, 3-4 dana boravka u Parizu. Eto, mi želimo, kao da smo mi bili, znači...
2: Onako od...
1: Da, to će pa da to priča, će, imat ćete...
2: Pa to ćemo cijele sledeće nedelje. Da, da, da, da sumiramo utiske i da, i da to varimo. Dobro, 7 sati 52 minuta, slušamo Nenu Belana i Rijeku Snova. Irena Ivan sa vama do desetke, ne zaboravite to.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: U Superveru od 29. do 31. maja krastavacki

0: kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Pa danas do 27 stepeni, popodne uveče opet moguć pljusak. Lep vikend je pred nama, ali od sledeće nedelje nestabilno. Češće pljuskovi sa grmljavinom nego... što je bilo ove nedelje. Što se tiče temperatura, pa lagano se izvlačimo iz svežnjikovog jutra. 14 Sombor, Zrenjanin 15, Kragujevac 13, Vranje 11, Zaječar Niš samo 10 stepeni, Beograd 15. I do vesti za 8. Dobro jutro.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije završio je posetu u Kini nakon koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana i razgovarati sa regionalnim liderima i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. U Beograd stiže 4. juna. Predsednik Srbije izjavio je da će ići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu samo zbog poziva predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i dodao da inače ne bi išao. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzavije pri kraju, a tehnička voda bi tokom prepodneva trebalo da stigne do građana. Iz uprave grada Čačka saopštili su da se završava poslednja faza zavarivanja čelične cevi i da bi tehnička voda uskoro trebalo da bude u grad akumulacijama. Novak Đoković treći meč na Roland Garrosu igra danas protiv Brazilca Fonseke. Početak meča se očekuje oko 4 popodne uz prenos na Eurosportu. Za vreme trajanja meča meteorolozi najavljuju temperaturu preko 30 stepeni, na šljaci i do 40. Čuli ste vesti.
13: A oni nemaju regulaciju tih pravila uopšte, Francuzi su, brate, prsli isto. Ništa, na sledeće vesti u 9, na mnogo manje temperaturi ovde kod nas.
14: Jutarnji show Radio S
15: sa Irenom i Ivanom.
13: Oh yes, Radio S.
11: Današnji show posvećujemo,
10: pa evo, svima koji su zadovoljni svojim stomakom samo isključivo kad ustanu iz kreveta. Posle se naduvaju, eto. Vama koji imate utisak da vam je stomak kao daska, isključivo ujutru, ovaj show u čas.
13: Nekada sam ja bio u ovoj ekipi, a sad više ne smem reći da je daska. E, frontman benda Blur bio u Beogradu, umesto magneta uradio nešto drugo. Istetovirao šake. Šta ste vi poneli sa sobom kao uspomenu da vas podsjeća na mesto gde vam je bilo

0: Pa pratimo se već 2 sata i 10 minuta, pošto je 8 i 10, da, u 6 smo se pojavili, dobro vam jutro, šta radite, kako ste? Bio je Toše Proeski.
1: Slavni britanski roker, frontman benda Blur, boravi u Beogradu i umesto magneta da se seća na naš grad, on je istetovirao lepo levu i desnu šaku, tako što na desnoj piše desno, na levoj piše levo, ali na srpskom, znači ćirilicom.
0: Pa,
1: levo,
0: kreativna desno. Uspomena koja će mu, ovo je stvarno uspomena. Jasne, magnet carski. Padne, polomi se, pa se izgubi, magnet se neko možda i pokloni, ostaneš bez te, a ovo, kome ćeš ovo? Ovo ostaje tebi.
1: I sad se pitamo šta je još kao suvenir mogo da ponese iz našeg lepog grada.
0: Mogu na unutrašnjoj strani leve butine da istetovira recept za sarmu. A desno za leskovačke uštipke. Može da zna odnos mesa, ljutine i ostalog.
1: Mogu iz Kineza da ponese onu šajkaču, onu...
0: Sa sve kokardom, onu koja je veća od same kape.
1: I opanak, i šta si rekao, onu plastičnu zastavicu.
0: Plastičnu, da. Finu najlonsku zastavicu srpsku.
1: Eto. Ne znam, a možda račun iz nekog kravlje. Marketa, čisto da ga podsjeti na adrenalin ovde preživljavanja ili nekog restorana, otkud znam.
0: Bravo, ne restorana, nego brati za ono osnovne namirnice iz marketa, znaš, nekog, i onda ovaj, da uporedi lepo kako je u Engleskoj. Koliko su trešnje u Engleskoj i tako dalje. Jao, brate, da. Ajde, mi smo na Viber 0654 4 4 4, već ste nam i pisali šta bi mogao još da ponese, kaže Ivana, kesicu iz pekare, masno od bureka, dobro, to jeste, na koju piše ime pekare i odakle, to je super, super fora. A Uroš kaže, snimak babe sa pijace, sine sve domaće, da kad pusti u Londonu odmah ogladni. Dobro.
1: Eto, pišite, to je u nastupku Sarajo, Kaliopi, to je ono što slušamo. Dobro jutro.
0: Aj, dobro jutro.

0: Kaliopija ovo bila u 8 sati 16 minuta. Dobro vam jutro. E, kao savesni građani imamo ovaj obavezu da prenesemo jedan apel javnog preduzeća Ada Ciganlija da sezona kupanja nije počela.
1: Ponavljamo, sezona kupanja nije počela.
2: Pa, kako za koga, zvanično nije, ali evo, naša koleginica je dobila poziv od svoje zaove da idu da se kupaju, ona se već kupala. A i masa kučića se već kupa, proverava vodu.
0: A inače, zabranjeno kjera uvesti nadu, to je tamo lepo piše, zabranjeno za, mislim, kucu, ajde da ne kažem kjera.
2: Pa zato što nema spacilaca, pa onda ovaj...
0: Da, kaže, voda osvežavajuća. Kako bre osvežavajuća, šta vam je bre čoveče? Aj, nemoj se zanosite, molim vas, dok ne bude ovaj obelodanjeno, kad tamo, verovatno negde polovinom juna, kapiram, ljudi čekaju da se voda zagreje, što je logično. Okej. Okay. U nastavku šta šuruju Dončić i Saša Sale Đorđević, ako uopšte šuruju, očajne domaćice seriju gledala sve, širom sveta, osim jedne, mislim sve žene. I zašto je Panathinaikos dezinfikovao košarkašku halu, a nije u pitanju mišija groznica ili bilo kakva druga ovaj virusčina. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ubrzo ih saznajemo.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Riblji petak.
3: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvoj

0: svom meniju.
1: Argeta, dobra strana hleba.
2: Vama na dar, novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: inkontinencije Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Ajde da vas vidimo petkom, opala. Žuti se autokomanda, znači nema pritiska, nema čim se malo čovek opusti, vidiš kako to. Nema napetosti u saobraćaju, odlično. Malo jeste gužva u Kneza Miloša ka Gazeli, okej. I na Pančevcu malo se žuti, da vidimo kakav je. Jedino je na mostu Mihajla Pupina malo onako žešće, ali je crveno, nije bordo. Znači kreće se, ide sporo, ali se kreće. Pored sajma sve super, ali tamo kaču Karičkoj padini do Julinog brda sa Ceraka, tu ima malo na magistrali gužve. Dobro, ništa strašno, ljudi, 8 sati 22 minuta je. Radio je želi lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: Da, Željko, ako ćemo ići ranjena zvera, ranjena zvera, znate da najgora petkom. 8 sati 30 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa rastu temperature lagano, 17 Sombor, Novi Sad, Kikinda 18, Kragujevac 17, Niš 15, Vranje 14, u Beogradu trenutno 18, danas do maks 27, lepi vikend pred nama. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se sprema bomba u Rimu. Luka Dončić i bivši general manager Dallas Mavericks sa Donnie Nelson žele da košarku vrate u Rim i zato stvaraju novi košarkaški tim koji se zove Rim. Trener bi trebalo da bude naš as Sale Aleksandar Dođorđević. A što se tiče igrača, pa ne sumnjam da će se na spisku naći samo, brate, ono, najvrhunskije imena nema. Kako ova trojica, mislim, ne razumem, ne može to da budu nepoznati igrači.
1: Pa ništa, navijat ćemo za Romu, eto.
0: Za Romu može.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Eva Longoria priznala da nikad nije gledala seriju koja ju je proslavila, Očajne domaćice. Možete to da zamislite? Kaže, toliko je bilo naporno na snimanjima da je došlo do kreativnog zasićenja. I nije mogla da ga gleda.
0: Ja potpuno je razumem. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je vlasnik košarkaškog kluba Panathinaikos Dimitros Yannakopoulos naložio dezinfikaciju OAK arene, gde je pre par dana ljuti rival Olympiakos osvojio titulu šampiona Evrope. Ljudi u full opremi sa sve prskalicama, maske, ma sve ono, prskavaju, brate. Pokazali su u stvari kakav rivalitet je u pitanju. Da nije bolesno, bilo bi smešno.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
9: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ. Premium moda bliža nego ikad.
10: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
11: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Đana, evo bila i ostavljam, 8 sati 48 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ajde vidimo šta je najnebitnije za kraj maja.
1: Kaže, Bugarka odlučila, poznato da će se Eurovizija 2027. godine održati u Sofiji. Dara Banga Ranga, tako rekla. I nebitno, jer smo to i očekivali, jel? Pa nije Eurovizija za Neseber ili za plažu Zlatni pjasci.
0: Pa da.
1: Da Dara Bangaranga grmi tamo.
0: Ona će da grmi gde god da se pojavi. A u Sofiji, logično.
1: Nataša Bekvalac kaže da je počela da čita knjige koje pospešuju mentalno zdravlje i da će povodom toga deliti citate koje joj se svide.
0: Nemoj na to tako tešku priču, brate.
1: Toga si plašimo, da. Nemoj. Daj, molim te, one tvoje odjave, one što ti lagalno onako ispadnu pa nas zasmeješ do suza, ulepšaš nam dan, bukvalno. Nemoj ove teške teme, mislim.
0: A da.
1: Stanija je izjavila, ako nekog zanima, da planira da od pobede u eliti plati surogat majku da joj rodi dete iz razloga jer se navodno razočarala u sve muškarce, kaže, u sve do jednog.
0: Nema više vere u muškarce, gotovo.
1: Ili pre treba da poverujemo da neće da joj se kosti rašrafe i kukovi raskokaju. Šta je sad ovde u pitanju?
0: We are beautiful people i Kosam bez tebe, Ed Sheeran i Boris Novković za kraj.

0: Bio je Boris Novković i ovo je kraj trećeg sata, 8 sati 57 minuta. Irena i Ivan sa vama do 10.
1: Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S. Uz Jela nameštaj.
3: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
8: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Gomex, lakše od srede, od 27. do 31. maja, Paradajz kilogram 199,99, mleko zdravo 3 puta 1 litar 279,99, plazma keks 800 grama 599,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa 17 u Somboru, 18 Zrenjaninu, Valjevu 17, Vranju 14, Nišu 15, u Beogradu 18 stepeni. Lep dan pred nama, temperatura prijatna do 27 stepeni. I za vikend će biti lepo, ići će temperature do 31 stepen. Što se tiče naredne nedelje, prete pljuskovi. Idu vesti za 9, Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima, kako ste?
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije završio je posetu Kini nakon koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana i razgovarati sa regionalnim liderima i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. U Beograd stiže 4. juna. Predsednik Srbije izjavio je da će ići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu samo zbog poziva predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i dodao da inače ne bi išao. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzavije pri kraju, a tehnička voda bi tokom prepodneva trebalo da stigne do građana. Iz uprave grada Čačka saopštili su da se završava poslednja faza zavarivanja čelične cevi i da bi tehnička voda uskoro trebalo da bude u gradskim akumulacijama. Novak Đoković treći meč na Roland Garrosu igra danas protiv Brazilca Fonseki. Početak meča se očekuje oko 4 popodne uz prenos na Eurosportu. Za vreme trajanja meča meteorolozi najavljuju temperaturu preko 30 stepeni, na šljaci i do 40. Čuli ste vesti.
11: Sledeće slušamo u 10. Dobro jutro.
12: Radio S.
13: Život bolje zvuči.
14: Slušaš Irenu i Ivana.
8: 10. Da, dobro jutro. Jedna Italijanka tražila vodu sa česme uz večeru i završila na sudu.
11: Pa izgubila.
8: I pritom da, izgubila. Nije žalala da pije flaširanu vodu od 7 evra, a ovi nisu želeli da je donesu sa česme i nastade problem neviđenih razmera. Ona je smatrala da je voda prirodni resurs, da su dužni da je donesu i da ovi su smatrali da to nije pravo potrošač.
11: Oni su pazili na njeno zdravlje, možda voda nije bakteriološki ispravna iz te česme koja se toči u restoranu.
8: I onda ih je tužila za 2700 evra za pretrpljenu ekonomsku štetu i emocionalni stres i sud presudio da ne postoji zakon koji hotelijere i menadžere u Italiji obavezuje da služe vodu sa česme i odbacio slučaj. Eto sad ova mora da plati i troškove advokata i suda i sve to uz običnu vodu. A mogla je samo da ustane od stola do česme, mislim.
11: Mogla je da ode u WC krišom, ako ovi baš ne dozvoljavaju.
8: Zašto
11: i da,
8: to neko nije rekao?
11: Da natoči sebi, pa da. Evo, nastavku pričamo u ko su u Srbiji najveći bakšiš terijeri. Nogu povukao pevač Nemanja Nikolić, koji je rekao da ne obleće na svojim nastupima oko stolova i traži ište bakšiš, što bi se reklo. Ajde, pričamo o tome za dve.

0: drug.
1: Opa, drug, 9 sati 9 minuta, bilo to Anđelina. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ko su u Srbiji najveći bakšiš? Terijeri. Oni kao, oni ljuti kerići. Nogu povukao pevač Nemanja Nikolić, koji je rekao da ne obliče na svojim nastupima oko stolova da kao bakšiš terijer nema taj agresivni
3: da
2: pristup,
3: da,
2: tako
3: da.
2: Je, već može dati bakšiš onako spontano. Eto. Odakle iskače i kod kojih profesija najviše taj bakšiš terijer? Na Viberu smo 0654444, tu kuckate. Ko su oni koji ne puštaju dok ne izvediš makar jednu crvenu? Znate ono kad te muzika opkoli, pogotovo u onim manjim kafanama gde idu ono kao akustik od stola do stola.
3: I onda niko da ode od stola. Pa, ti kaž, ne može gaš, ne treba. Jer ne to je njegov zadatak, da, on tu da, svira i sad ti da. Svira iznad glave ti jedeš. Čekaj bre malo, stani da završi, stani.
2: I to ovaj, spreman, neće da ode dok mu ne daš neku kintu ili ono, otpeva jednu pesmu, uzme crvenu i napusti sto odmah.
3: Da.
2: Eto, crvenu, uzme više.
3: Koja crvena? To, da. Ti si mi zabranila crvenu da dajem poslednji put kad smo bili zajedno u kafani, rekla da je to crvena, sramota. Da. Sad ide ova brownkasta.
2: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši, evo razmislite malo i od od frizerskog salona tamo gde se
3: na primer,
2: šišate.
3: Na primer,
2: možda vas neko ne isfenira kako treba, a vi ipak ovaj, osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas ta devojka gleda onako ispod oka i očekuje nešto.
3: Pa da.
2: Ili stane na pultu pored vas, to najviše mrzim kad plaćate i onda stoji i čeka.
3: Da, dobre. I majstori, što kaže ovaj jedan slušalac, poslije da čitamo i odgovore, kaže, pa niko da ode iz kuće, pa izlazi, pa dok se, pa onda se sagne, pa dušnira cipela, pa sve, kao, vidiš da čeka nešto.
2: Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki, popravki. Znači, ko vas najviše šiša, a ko čerupa? To je pitanje. Gleda ono u tvoje dlanove i kao da si dužan.
3: Gleda
2: da
3: u tvoje, a trlja, zadovoljan, a svoje.
2: Nezadovoljan, sve jedno ti je, isti ti đavo.
3: Da.
2: E, svaka čast pojedincima koji ne preteruju i koji se normalno ponašaju, pa ti u skladu s tim možeš i da daš. Čak se naša jedna koleginica požalila, kaže, imala je neku navalentnu babicu kad je bila na otpustu iz porodilišta. I kaže, to je baš bio pakao, ono je bilo toliko navalentna, prevrće ono dete, sve kao objašnjava, sve lepo cico, mico, mila, kuco, i sve za njom, razumeš. Ovo kaže, toliko je nervirala, kaže da iz inata nije htjela da ostavi ništa. A bakšiš terijer i ona i sa harmonikom ispred porodilišta, to tek.
3: Taj ne pušta.
2: To tek, taj samo što ti ne uđe u gepek.
3: Taj ulazi u gepek, na zadnje sedište ako ništa.
2: Pored tebe i deteta.
3: Da.
2: Najviše čini mi se da tih bakšiš terijera ima u profesijama kao što su zanatske profesije.
3: Pa tu nekim pružajućim uslugama profesijama.
2: Ovo sve ostalo se zove mito i korupcija.
3: Da.
2: Na višem nivou. A ovo ostalo je bakšiš. A dobro, to kad kupiš čokoladu nekome u znak zahvalnosti, to ne računamo.
3: Ja mislim
2: do
3: da
2: čokolade.
3: To svi više ne računa.
2: Ostalo ne sme. Eto. Samo da dodamo da znamo jedno jedino zanimanje koje je od retkih profesija koje nema bakšiš, nula.
3: To
2: je
3: mi.
2: Radio, to smo mi. Što bi nama dao da neko, ko će da nam ostavi?
3: Kako si dobro pesmu pustio, znaš, ono, stiže kurirska služba sa dva soma.
2: Ni bakšiš, ni mito, ništa, nula, čisti smo kao suze ovde pred vama. Eto, ajmo, na Viberu smo, gde ima najviše bakšiš terijera, 0654444.

0: Baš je dobro. Novi fosili. Za dobra stara vremena, budi set ova stvar. 9.21 je dobro. Gde su najveći bakšiši, odnosno bakšiš terijeri, u kojim profesijama? To smo pričali celo jutro i evo što ste nam pisali, kaže Dragana, konobari očekuju najveći bakšiš. Teško zamisliti da se ide na neko slavlje da konobar ne očekuje da ga častite.
1: Da, evo Katarina isto, konobar, kaže, pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim, ne treba da, da tako bude napadan to i da glašava, bakšiš
0: da.
1: Nije uračunat. Da.
0: Šta me briga, to je moja stvar, da li je uračunat, ne, ja to ću ja da odredim, da li ću ti dam.
1: Bogdan da? Kaže, aha. Trubači su čudo. Kad se radi o bakšištu, stvarno nema dalje. To su terijeri koji...
0: To je par excellence, to je pitbull terijer.
1: On juri niz on ulicu ti nabije sa tobom.
0: Trubu, ne trubu, nego ne, kako se zove, ono, ono veće, bre. Timpan, ili kako? Ne timpan, bre, šta lupam, bre. Ono, ono veliki duvački, onaj što može da ti stane glava i on ti poklopi to dok mu ne daš bakšiš, da te ne puštate.
1: Aha. Vidim da su mnogi od vas tu opleli po
0: lekarima, vidim.
1: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde to da
0: to da preskočimo. Ali evo šta kaže
1: ali
0: Daca.
1: Ali ima istine u tome sve što ste pisali, samo da se razumemo.
0: Daniela kaže, dajem 10% od visine računa kome god. To je okej, isto.
1: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
0: Evo i Zeka kaže, ja sam trenutno vozač kamiona, ne dobijam bakšiš, a zato svi očekuju da ih mi počastimo, kaže. Od viljuškariste na utovaru, pa do viljuškariste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje.
1: Hvala svima što ste pisali, bili ste genijalni. 9.22, Irena i Ivan bude Srbiju do 10.
0: Tu smo do 10, da, u nastavku stiže nova Emily in Paris, koja je u pitanju sezona i dalje poslednja. Koliki je Infostan Vesni Zmijanac i kome se računa, kome je sa računa nestalo 600.000 evra, a da nije ni primetio.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161
3: www.roma.rs.

0: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
8: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Još dva dana, znači do 1.6. radit će se deo autoputa između petlje Veška i petlje Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Dvosmerni režim saobraćaja je trenutno tamo uspostavljen, zaustavna i vozna saobraćajna traka leve strane, znači levo kolovoza namenjene za saobraćaj smera Beograd-Novi Sad, a preticajna traka levo kolovoza saobraćaj Novi Sad-Beograd. Obratite pažnju na ove promene, izmene i samo lagano danas, gde god da ste pošli, odmarajte češće zbog eventualnih vrućina. Ako idete na duži put, radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Zoji i problem. 9.30 je tačno. Dobro vam jutro.
1: Jutro. Super prijatno napolju trenutno, 20 Sombor, Novi Sad, 21 Zrenjanin, Kragujevac 19, Vranje 18, Niš Ćuprija 19, Beograd 19, danas do maks 27. Prijatno i za vikend, lepo, od sledeće nedelje kiša.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se snima poslednja šesta sezona serije Emily in Paris. Kritičari kažu da je malo koja serija uspela da spoji modu, marketing, ljubavne dileme, romantiku kao ova, zato je svi tako vole. Emily se vraća na mesto gde je sve počelo, dakle u Pariz. Mada imaće malo po koja epizoda i ukus Mediterana i Grčke, ali definitivno ovo je kraj sezone, nema dalje.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Vesna Zmijanac već 50 godina na sceni i dalje nastupa, iako je u penziji, onda se svi pitamo zašto, a ona odgovara, pa zato što je penzija dovoljna samo da platim infostan. A gde je struja, kablovska, pranje hodnika u zgradi, to dodajem ja. I pitam se i brinem.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je jedan Jordanac uhapšen u Budimpešti jer su ga izvalili da je ukrao bankovnu karticu Johnnya Deppa. Bra. I čovek spiskao 600.000 evra, a da pritom ovaj glumac nije ni primetio, zato što je nešto radio, snimao po Budimpešti, kao stizali neki računi, ovaj, on to valjda je to napravio.
0: Kapiram da je ovaj na proputovanju kroz Budimpeštu samo prošao, vidio neki set snimanja, vidio ovaj neki sako, zavuko ruku, izvuko karticu, taj fazan je bio mnogo laka
1: pa
0: krađa.
1: Ne, ali zamisli da ovaj ne primeti 600.000 evra sa računa da mu je skinuo.
0: I to u roku od dve godine.
1: Bože, bože.
0: Pa kao. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, čovjek peva van orbite, van orbite.
1: Pa van orbite, nego
0: šta? A ja pevam već 6 mjeseci radobite, radobite. Ne.
1: Pa ti si bre.
0: Objašnjavam.
1: Pa da li si bre?
0: Evo sad ste mi prosvetlili.
1: Ne znam da ste da li ste čuli, mislim vjerojatno jeste da je Jannik Sinner čudno ispao sa Roland Garrosa. Cerundolo ga je pobedio 3-2, a pritom je Jannik imao 2-0 i 5-1 u džepu i samo mu je falio gem i onda gubi 7-5 taj gem, taj set i ova dva seta po 6-1, totalno iscrpljen, rasturen, bez energije, bez volje, bez ičega, nešto se desilo, dalo na vrućinčina koja vlada na Roland Garrosu. A to se lepo tamo u sredu možda nam ispriča naša koleginica Iva, koja juče, koja sad trenutno se sprema za put, možda već na aerodromu za Pariz.
0: Da, i gledala je koliko koštaju karte gore, ako slučajno možda nešto ubode da ode da gleda, možda čak i zakači noleta. 27.000, 200 evra izađe celodnevna karta gore u Golubarniku,
1: onaj, da. Najjeftinije, najjeftiniji paket, pa dobro.
0: Da.
1: Mislim, naš.
0: Ali pazi sad, ovo nema Alcaraza, nema Sinera.
1: Pa sad nema više ni petog nosioca Šejka Miltona.
0: Da. Lepe vesti za Đokovića.
1: To jesu lepe vesti za Noleta, samo da vidimo kako...

0: Let's Go Iva da, ovaj, da ga eventualno tamo isprati u nedelju ako danas bude prošao ovo četvrto kolo, odnosno to mu već dođe neka 16. finala. Dobro, u nastavku slušamo Tomu i Neverne bebe, pa lagano se opraštamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
13: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Za tebe, za tebe, za tebe.
15: Ceo dan, novi zvuk.

0: Verne Bebe i Danilke Makoski, 9.49, stavljamo tačku na ovu nedelju, na ovaj dan, a boga mi na mesec, s obzirom na to da je u ponedeljak već 1. jun.
1: Aleks stigla da preuzme, vidno raspoložena, ostavljamo vas u Strava društvu. Irena i Ivan sa vama od ponedeljka.
0: Lep vikend želimo. Ljubimo vas. Ćao.
1: Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaj na tickets.rs.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba.

0: odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
5: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finkare mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
4: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
5: Lidl, isplati se.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas širom naše zemlje pretežno sunčano, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Jutro nešto svežije, ali sledi nam topao dan sa maksimalno dnevnom do 27. Što se tiče trenutnih, u Novom Sadu 20, Valjevo 18, toliko je i u Kraljevu, Niš je na 19 u ovom trenutku, koliko je i u Beogradu. Idu vesti za 10, dobar dan.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsjednik Srbije izjavio je da će ići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu, samo jer ga je pozvala predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Naveo je Vučić povodom pisanja pojedinih medija da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovarat će sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom u Tiftu. U Beograd dolazi 4. juna. Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati tek za nedelju dana. Osmaci dana završavaju nastavu, polaganje male mature je od 15. do 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završava oko 64.400 osmaka. Počinje Final Four Košarkaške lige Srbije u Nišu. Otvaraju ga košarkaši Partizana i FMP-a utakmicom od 4 popodne. Zvezda i Mega sastaju se večeras u 8. Bile su ovo vesti.
7: Bila je to Neda, hvala ti Nedo, čujemo se opet u 11. Život
10: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S. Dobar dan vam želim, petak danas, 29. maj. I danas zvanično možemo da proglasimo kraj najčudnijeg maja u istoriji. Mislim da smo preživjeli mesec koji je bio i januar i avgust u jednom. I sad moramo da imamo samo šta nas čeka u junu. Za sada po nekoj prognozi deluje da će biti pravi letnji. Odnosno baš sam jutro slušala na TV-u, kažu da ovo doba godine će biti baš ovako jako sunčano i toplo sa nekim pljuskom. Eto, danas pravimo oproštajnu žurku za maj mesec, obzirom da se završava za vikend. Pa pošteno nas je onako, mislim da ću kažem izmaltretirao, ali bilo tu svašta nešto. Ide muzika u to ime. Jakov, pa Dino Merlin, pa Mija Malešević. Uživajte.

14. Ja vam želim dobar dan. E, petak danas, a pošto je petak, to znači da mi tražimo najpoguba za ovu nedelju. I odmah ću evo da vas pitam, da li postoji neko malo jači od mene? Ja sam umesto onog kao spreja za kosu jutro stavila neki muževljev kao preparat za rast kose, koji mi je samo nekako umastio kosu, pritom nije uradio ono što sam želela, jer ja sam želela kao da napravim neke talase i to je samo izazvalo bukvalno neki kontraefekat. Em sam upotrošila taj njegov jako skupi losion, meni to nije potrebno jer ja imam mnogo kose, znači sve sam ono zbrzala i pokvarila. Tako da, da, evo, odmah ću sebi da čestitam. Da, ali dobro, moram priznati da jesam malo pogubljena ove nedelje, ali šta je tu je? Nema veze, petak je, tako da je to sve oprošteno i zanima me prosto da li ima neko od vas isto da se osjeća poprilično onako zagubljeno ovih dana. Šta ste to uradili, zašto ste u fazonu, ne mogu da verujem da ovo radim. 065 44 494, šta ste zaboravili, pobrkali, pogrešili ove nedelje, šaljite na Viber, čekam vas, ajde da podelimo muke svi zajedno i da ono nekako pokažemo jednim drugima da svi smo u istom sosu.

0: Vlado Georgijev na S-u doneo pravi letnji vibe uz Anđela. Dobar dan. Tražimo najpoguba za ovu nedelju, 065-44-494. Da li ste uradili nešto zašto ste bili u fazonu, bože, de šta mi je s mozgom, zašto ne radi, zašto ovo ovako radim? 065-44-494 na Viberu sam. Alex, ja sam pre 3 dana poslala slučajno šefu poruku, evo me kod onog smora na sastanku, završavam brzo, htela sam dečku, ali eto poslah njemu, samo me je pogledao preko naočara, hvala Bogu ništa nije komentarisao. Ćuti bar, stvarno ništa ti ne reče, moglo je biti baš kritično. Nikolina, Alex, pozdrav, koleginica jutro došla na posao sa dve različite cipele, jedna je crna salonka, a druga teget. Tek malo pre kad smo izašle na kaficu da uhvatimo malo sunca je provalila. Ajoj. Dobro. Miloš kaže, ja sam prošle subote ustao, spremio se i tek na vratima shvatio da je subota i da ne radim danas. Ludnica. Baš ludnica. Ko je još bio pogubljen ove nedelje? Pišite na Viber, otvorite dušu, podelite svoje muke. 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje.

0: Hotel Bela Jela.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz EatSmart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz EatSmart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
12: Izgleda da te je prošao bol.
11: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: U Novom Sadu gužva u Partizanskoj ulici na uglu sa Temerinskog i uključenje ono put Šajkačkog odreda takođe ima gužve. U Partizanskoj generalno ima gužve na više lokacija kao i Rumenački put ka kružnom toku. Što se tiče Beograda, na Adi imamo udes od sajma u smeru tamo kao Brenovačkom putu, zbog toga je tu stvorena gužva. Bulevar Oslobođenja ka Slaviji u problemu i Pančevac ka gradu ima gužve, da. Nemojte da žurite, srećan put želi Radio S. Muzika.

Bila je to Aleksandra Radović, 10 je sati 32 minuta, slušali smo Mali peh. Život bolje zvuči, slušaš Dan za Alex. Radio I dalje smo u potrazi za najpogubom ove nedelje, 065-44-494. Da li ste uradili nešto zašto ste bili u fazonu, ne znam kako mi se ovo desilo i kako mi se ovo dešava. Evo Marko kaže, nije se desilo ove nedelje, bilo je pre mesec dana, došao sam u papučama na posao i dalje mi nije jasno kako nisam primetio. Svaka čast, legendo, svaka čast. Dragica kaže, ja sam se pogubila odmah u ponedeljak, 100% ubeđena da mlađe dete ide u ponedeljak u zoo, a starija ćerka utorak, pošaljemo mlađeg u školu sa rančićem i užinom, namazan kremom za sunce i krpelje, kad ono cvrca oba idu utorak, sva sreća pa je prvi razred, pa mu sveske nisu bile baš potrebne. Lep pozdrav Dragica iz Ljubljane, Dragice, svaka čast, možda ovo za sad je vodeći pogub, ne znam šta vi mislite, ali tako mi deluje. Mada evo kaže Ivona, ja mislim da sam ja pobedila, otišla sam u prodavnicu, kupila sve uredno, platila na kasi i izašla bez kesa, dolazim kući, otvoram gepek, gepek prazan, trči nazad u prodavnicu, žena na kasi kaže, još vam ja kažem dva puta, a kesa, kesa, a vi ništa. Toliko sam izgubljena. Eto, da, ovo je možda ipak stvarno pobednički. Šta vam kažem, ljudi, to su sve stvari koje se dešavaju, nemojte mnogo da se sekirate. Svi imamo svoje pogub momente i to je skroz okej.

0: 22.11. slušate Radio S. Ovo je Dan s Alex. Tek smo počeli. Idemo jako do dva. Evo jedna nova stvar na S-u. Ej, Marija, Marija, Marija nema. A, baš dobro zvuči. Ovo je Prince. Pesma se zove Starija i slušat ćemo je za par minuta na S-u. Onda ćemo malo ovo. Nevena, ne čuješ me. Za, pa za 5 minuta na S-u. Budite tu, ljudi, uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali, znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
9: Kako spavaš?
8: Kao top. A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
12: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
13: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

10 do 11 ljudi, slušate Radio S. Aleks sa vama, znate već sve regulare do 2, dobar dan. FBI morao da zove Johnnya Deppa, rekli su mu da mu fali, pazite molim vas, 620.000 evra, ne znam, to je nešto oko 500.000 dolara. Znači, čovek 2 godine nije registrovao da mu sa računa fali 600.000 evra. Lopov iz Jordana mu je peglao karticu, napravio 308 transakcija po Budimpešti, ali John izgleda nema naviku da ulazi u ono aplikaciju banke i ne stižu mu SMS poruke kad provuče neko na njegovu karticu, što mislim, ok, potpuno legit, ali nekako postoje stvarno ta dva tipa ljudi, ili si Johnny Depp ili si ona osoba koja non stop proverava, i stvarno ima ta jedna ekipa koja se bukvalno plaši da uđe u aplikaciju. Ja tako, na primjer, kad legne plata i taj dan, pošto ono, s karticom napravim lom, e onda se bojim 2 dana da pogledam koliko para mi je ostalo. Tek tamo 3. dan negde stisnem zube pa otvorim. A imaju i realno svi oni koji realno se ne boje, nego provlače karticu i prosto ne vode računa o tim stvarima. Ipak mislim da je Johnny Deppu najteže i mislim da možemo njega zapravo danas da proglasimo za najvećeg poguba, jer ne provaliti da ti je neko skinuo 600.000 evra, boga mi, ozbiljan pokup.

0: Slušaš Dan sa Alex. Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
3: Sajam baštanskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja najmanje 20% popusta na baštanski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas!
4: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturu i

0: slonečnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plazi. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: Gomex, lakše od srede, od 27. do 31. maja, Paradajz kilogram 199,99, mleko zdravo 3x1 litar 279,99, plazma keks 800 grama 599,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Širom Srbije danas pretežno sunčano, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar, maksimalna dnevna do 27. Trenutno u Somboru 20, u Valjevu je 18, u Sjenici hladno, tamo je samo 13 stepeni, Ćuprija na 19, toliko je i u Beogradu trenutno.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Nakon posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine. Nazivajući Srbiju i Kinu čeličnim prijateljima, rekao je da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim. U toku je vanredna sednica vlade povodom problema sa vodosnabdevanjem u gradovima i opštinama Moravičkog okruga, zbog čega je već nekoliko dana bez vode ostalo do 200.000 ljudi. Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Osmaci danas završavaju nastavu, a polaganje male mature je od 15. do 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima nešto manje od 72.000 slobodnih mesta, a osmi razred završava oko 64.000 osmaka. Novak Đoković treći meč na Roland Garrosu igra danas protiv Brazilca Fonseke. Početak se očekuje oko 4 popodne uz prenos na Eurosportu. Za vreme trajanja meča meteorolozi najavljuju temperaturu preko 35 stepeni, na šljaci i do 40. Slušali ste vesti.
4: Slušaš Dan sa Aleks.
5: Dobar dan, evo nas, konačno smo dočekali taj dan, ali ono, baš da je ovako fino nekako, znači da možeš da otvoriš ono prozor u kancu i da ti ulazi lepo svež vazduh, da ti nije ni vruće, da ti nije ni hladno, samo osjećaš onako fino onaj miris proleća, kako se meša sa mirisom druge kafe, nema jakni danas, znači nebo nije uopšte natmureno, samo eto sunce koje nam se javlja i tamanica, onako 27 stepeni, totalno poštena priča. Danas je onaj petak kada nekako svi se lakše razumemo i danas realno malo manje kukamo čak i na gužvu u saobraćaju, zato što spustiš prozor, fino ti ulazi ovaj divan prolećni vazduh, pojačaš muziku i samo uživaš. E pa, to ćemo i da radimo u nastavku. Evo nam Anđeline, stiže posle toga i Toše, zatim i Emina. Uživajte na S-u, ovo je Dan sa Alex, idemo do dva ljudi.

Bila, ovo je Mina Jahović koja kaže da nije na vreme. Mi jesmo, boga mi na vreme. Slušate Radio S. Radio S. Update. Tiner juče spakovao kofere, izgubio u Parizu, Alcaraza nema ni na mapi, što znači da Novak ispred sebe ima prazan prostor ka finalu i ka pobedi u Parizu. Jedino što smara je ta vrućina, kažu da će danas u Parizu biti 35, a Novak će na terenu oko pola 4, znači tad će goreti i asfalt i šljaka i sve živo, ali idemo, Nole legendo, možeš ti to, sigurna sam. Emily se seli na Mikonos, stiže nam poslednja sezona, Emily u Parizu, šesta sezona, zvanično će biti poslednja, nema više Pariza, Netflix nam je to potvrdio, gledat ćemo finale serije na Egejskom moru. Emily na kraju bira da li će da se vrati u Ameriku ili će život da nastavi u Evropi, znači imamo s jedne strane karijeru, s druge strane imamo Chicago. Ono što je zanimljivo jeste da Lily Collins koja igra Emily u Parizu već na setu tamo u Grčkoj i ljudi masovno kače vide na TikToku kako slučajno ono dok šetaju kao Grčkom nabasaju prosto na

kao set serije, što je jako cool. I eto, ja mislim da je ova serija stvarno zaslužila već da se završi, koliko god bila slatka, simpatična i šarmantna. Dosta, brate, 6 sezona, mislim i da nemaju šta novo da kažu, tako da Emily, ostani ti lepo u Evropi i uživaj, a mi ćemo da ispratimo tvoju poslednju sezonu. Mala matura održat će se ove godine 15. 16. i 17. juna. Šta će biti novo od nekih smerova i šta će se sve, da kažem, dešavati, malo ćemo još da pročeskamo u nastavku. Budite tu za dve pesme.

0: Slušaš Radio S, Alex ovde, za nama je Zoe, ova stvar se zove Ne zoveš me. Mala matura, 15. 16. i 17. juna, i ono što je zanimljivo jeste da ćemo od ove godine imati neke nove obrazovne profile u školama. Akušerske sestre, to je jedan što mi je baš iskreno cool, medicinske sestre, vaspitača i pedijatrijske sestre. Takođe, učenicima će biti prvi put dostupna neka zanimanja kao što su tehničar obnovljive izvore energije. Pa to, mislim, ovo baš zvuči nekako ozbiljno zvuči. Tehničar vitikulture i enologije. Evo sam googlala, ova osoba koja završi to moći će da pravi vino. To mi je baš cool, iskreno. Šumar, uzgajivač i tehničar mehatronike vozila. Znači, pazite. Svašta nešto, da. Zanimljivo, roditelji, šta vam kažem, puno sreće, verujem ćete vi biti više u stresu nego čak maturanti. Svi smo to već nekad prošli, da li kao učenici tu malu maturu, da li evo sad drugi put kao roditelji, sve se to preživi, bit će to sve dobro, što bi rekli ljudi, samo nek su nama deca živa i zdrava.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske

0: emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
3: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela, stručnjaci po prirodi.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Do 8. juna bit će radova na naplatnoj stanici Vrnjačka banja. Za saobraćaj bit će zatvorena tri naplatna kanala, 1, 2 i 8. Sve će biti naravno obeleženo, tako da samo usporite. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, imamo udes na Adi od sajma, znači u smeru tamo ka Obrenovačkom putu. Gužva je trenutno na autoputu od autokomande, ulazak na Gazelu ka Novom Sadu. U Kneza Miloša ima gužve, na Pančevcu ka gradu i Zeleni Venac je takođe malko u problemu. Nemojte da žurite, srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Bila je ovo Ariana Grande, a ona kaže ne možemo biti prijatelji ili ti we can be friends. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Dobar dan ljudi, evo ovako, nije mi jasno zašto ljudi ulaze da se kupaju na Adi kada još uvek nema spasilac. Znači, na Adi još uvek nema kupanja, ljudi. Zvanično upozorenje juče stiglo od nadležnih i kaže da sezona kupanja još uvek nije počela, temperatura vode čak nije još uvek ni dovoljno topla, svega 16 stepeni, tako da ko odluče se kupa ovih dana, kupa se isključeno sopstvenu odgovornost, ali ja mislim da to znači da se ne kupamo uopšte. Sačekajte još malo da sve bude spremno, pa će se lepo se brčkate celo leto. Ne budite mali banditi kada je ovo u pitanju.

Aida, pevala je na S-u, Lanci ljubavi, pevaće i 1. juna u Beogradu na četvrtom svom koncertu u Sava centru, a mi ćemo u nastavku malo Željka Vasića. Dobro mi došla i ostani. Stižu nam posle toga i Nina Badrić i Mirza, čije duše su se srele. Ostanite na S-u, najbolja muzika stiže za par minuta. Slušaš Dan sa Alex.

0: malo traje. Sve za zdrav san, za spavanje, .rs.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namažim i meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
3: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
1: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
5: Sajam baštanskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštanski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
2: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se...

0: na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Seniorski popust u Gomexu. Samo za korisnike Gomex aplikacije starije od 60 godina. Kupon sa 15% popusta krajem svakog meseca. Preuzmite aplikaciju i uživajte u povoljnijoj kupovini.
8: Vaš Gomex.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Širom Srbije danas pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan vetar, a posle svežijeg jutra sledi nam topao dan sa temperaturom do 27. U Kikindi 22 u ovom trenutku, toliko je i u Valjevu, na Zlatiboru je 16, na Kopu 11, Beograd trenutno na 23 stepena.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije završio je posetu u Kini, tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. U Beogradu će biti 4. juna. Predsednik Srbije izjavio je da će ići na samit u Tiftu samo jer ga je zvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodao da inače ne bi otišao tamo. Sjedinjene Američke Države nedavno su i zvanično potpisale ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, a sada kreću u pripreme paviljona, rekao je ministar financija Siniša Mali. Naš Expo je od najmoćnijih ekonomija na svetu prepoznat kao mesto susreta ideja i inovacija i to je nešto na šta treba da budemo ponosni, poručio je Mali. Počinje Final Four košarkaške lige Srbije u Nišu. Otvaraju ga košarkaši Partizana i FMP-a utakmicom od 4 popodne. Zvezda i Mega sastaju se večeras u 8. Slušali ste vesti.
9: Slušaš Dan sa Aleks.
10: Dobar dan, ljudi. Podne, evo, to je onaj... U stvari, taman je moment da vam skrenem pažnju da 5 minuta na suncu može da podigne raspoloženje više nego kafa. E sad, još ako možete da iskombinujete ta dva zajedno, pa da popijete kafu na suncu, mislim da će vam to biti dobitna kombinacija za danas. Ostanite na S-u, tu smo još 2 sata.

Bila ovo Džejlo Ramović, slušali smo 1004, dobar dan. Bitka za babin servis. Kreće nam uskoro, pa možemo reći, tromesečna drama, pitanje svih pitanja, gde sa decom sad kad oni budu na raspustu, a mi radimo. Twitter ovih dana se ponovo jako uzbudio i gori zbog objave da roditelji ne treba da očekuju ništa od baba i deda i da baba i deda ne treba da čuvaju decu, kažu oni su svoje odčuvali i nema tu sad da se oni ništa petljaju. I opet je otvorena ta čuvena dilema da li baba i deda treba da uskaču ili ne, tako da hajde i mi danas ponovo još jednom da rešimo tu dilemu da li baba i deda servis treba da postoji i ko će vam generalno pomagati sad kad bude eto raspust i kad ne bude imao ko da bude sa decom. 065 44 4 4 9 4, pišite na Viber. Moje neko lično mišljenje je da apsolutno baba i deda treba da pomažu, ne naravno da to bude prioritet svih prioriteta i da se njihov život svede samo na unuke, ali prosto smatram da čuvanje dece nije samo puko kao ja ti čuvam decu, nego to je i provođenje vremena babe i dede sa svojim unucima i građenje nekog odnosa, tako da mislim da smo možda malo previše to banalizovali, ali ne znam da li se slažete sa mnom, zato javljajte na Viber.

0: Slušajte Radio S, ovo je Dan sa Alex. Dobar dan, želim. Otvorili smo čuvenu temu nad temama da li baba i deda servis treba uopšte postoji, da li baba i deda treba da pomažu u čuvanju dece ili ne. Približava nam se raspust. Mnogi roditelji, verujem da ne znaju šta će se deca naredna tri meseca, pošto rade, a škola neće raditi, tako da hajde vidim kako se snalazite. 065-44-494, evo Sandra kaže, kod nas je pao dogovor, baba čuva decu, ja plaćam infostan i struju njoj, čist račun, duga ljubav, opa Mićo. Znači ima i toga, eto. Ali u stvari to može i nije loša priča, brat. Lepo, stvarno, platiš pošteno ako već je to na nivou te transakcije i da, završiš ti. Milena nam piše iz Smedereva, kaže, nemam decu, ali realno se ne lažemo, za decu je stvarno potrebno selo, ekipa, ljudi, familija, prijatelji, šta god ko ima u životu da bi sve bilo kako treba. Pa naravno, ne mogu samo roditelji kao da bleje s decom, mislim, to nema smisla onda. Tu nam je i Stefan sa Voždovca, on kaže, kad sam bio mali, baba i deda su nas čuvali bez pitanja, danas ispada da je to trauma i opterećenje, mislim da smo malo otišli u drugu krajnost. Slažem se, apsolutno se slažem, i ja sam leta provodila kod baba i deda i to, mislim, kao nije bilo pitanja o tome, pritom su mi to najlepše uspomene u životu, tako da naravno mislim da je to jako važno za decu. 065-44-494, šta Srbija kaže, da li babe i dede treba da pomažu u čuvanju dece ili ne? Piši.
1: Slušaš Dan sa Alex. U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmon cije.

0: koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Imamo gužvu trenutno u Kragujevcu, u bulevaru Vojvode Putnika, na uglu sa potporučnika Govedarice. Što se tiče Beograda, ude su Kneza Miloša, gužva je u oba smera, bukvalno i iz Takovske i ka Takovskoj, znači Kneza Miloša stoji. Nešto gužve u bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i nešto gužve na Bogosloviji u ovom trenutku. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

pratili. Dobar dan vam želim. Uz pitanje nad pitanjima, da li babe i dede treba da pomažu u čuvanju dece? Šta kažete? Otvorena je ponovo ova debata na Twitteru ovih dana. Sve je izgorelo bukvalno od mišljenja, pa hajde da čujemo i vaše. 065 44 494. Milena kaže, najjači su mi ovi što kažu ne treba da očekujete ništa, pa nismo ih u parku našli, to su njihovi unuci. Moja deca babu vide samo na slavi i posle se svi čudimo što smo otuđeni. Apsolutno se slažem, nemam šta da dodam. Tu nam je Jovanka iz Novog Sada, ona kaže, ja sam baba i obožavam da čuvam unučiće, ali neću da budem servis 12 sati dnevno. Roditelji danas podrazumevaju pomoć i zaboravljaju da i mi imamo svoj život. Ma ne, apsolutno se slažem sa ovim, apsolutno, naravno, prvenstveno, svi ljudi treba da imaju svoj život, ali nekako ja smatram da život babe i dede uključuje i njihovu unuče i ono je valjda deo njihovog života, što kaže malo pre ko je ovo napisao. Nije Slavica, nego Milena, pa nismo ih u parku našli, to je, mislim, prosto deo sad naše porodice. I naravno da ne treba da kao baba ide, ali, mislim, ponekad se kao podrazume. Ajde, čujemo evo još neko muško mišljenje. Miloš kaže, moji roditelji su rekli, mi smo svoje odgajili. Prvo sam se naljutio, ali iskreno, žena ima 67 godina, čovjek bolestan, rade po bašti, imaju svoj ritam, nisu dužni. Samo je teško kad nemaš drugo rešenje. Pa jest, apsolutno se slažem. Tu nam je i Slavica, da vidimo još ona što kaže, moja mama čuva troje unučadi cijelo leto, iskreno ne znam šta bismo bez nje, vrtić ne radi, privatni kampovi papreno skupi, mi radimo po ceo dan, jeste teško i njima, ali šta da radimo kad živimo u takvom svetu, pa jest, mora se raditi, kapitalizam to nalaže, tako da treba uskočiti mladim roditeljima, ja mislim, ne naravno da to bude kao ono a priori, ali svakako im se naći, jer deca, mislim da čak i nigde ne uživaju više kao kod babe i dede.

0: Slušate Radio S, Novi Zvuk i najbolje pesme. U nastavku Aleksandar Radović kaže ne volim te. Slušat ćemo ovu stvar za par minuta, stiže nam onda i Boris Režak koji kaže ljubi me. Ostanite tu gde jeste, stiže muzika za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar, novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na

0: posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali, znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com. Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
7: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
8: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.

sunčano danas, trenutno 24 stepena, bit će do 27, slušate Radio S, dobar dan. Jedan zanimljiv vikend pred nama, osim što će biti jako lepo vreme, ima svakakvih nekakvih dešavanja i ja sam eto u fazonu malo da prođemo kroz to u slučaju da niste ništa planirali, da vam pomognem u planovima. Marija Šerifović večeras u Sava centru ima koncert Druga strana ploče od 8 sati, to će biti, to je uvek strava, tako da sigurno sam će biti i večeras. U Beogradu ovog vikenda imamo Beogradski manifest, kaže da će to biti avantura za sve generacije u centru Beograda na Kalemegdanu, bukvalno ćete imati sadržaja ono za sve i možete doživite eto upoznavanje sa lepotama Srbije ako vam toga manjka i da probate najlepše, najukusnije stvari iz čitave naše zemlje, naravno hrana i piće je u pitanju, tako da eto ako ne znate gde biste, svratite na manifest. Takođe, ako ne znate šta biste radili, samo znate da biste dobro jeli, jagnjijada u Jagnjilu ovog vikenda. Na dobro pečenje naravno da ćeš ići u Mladenovac. Tako da ako vam se dobro jede ovog vikenda, izvolite na jagnjetinu. U Apatinu imamo apatinski festival Kraft piva, što isto zvuči jako cool. Biće svašta nešto, ono, đakonica raznih, malo priče, malo blejica, malo sunce, lepo vreme, top. I u subotu u Smederevu noćni bazar. Ja obožavam noćne bazare i redovno sam na njima. Tako da tamo isto atmosferica uvek gotivna, ima nešto se pojedi, ima nešto se popije, možete kupite gomile neke gluposti koje vam nisu potrebne, ali su slatke i možete ih uzmete. Tako da eto, ako Smederevo i okolina ne zna što da radi ovog vikenda, može da svrati na noćni bazar.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
3: Sajam baštanskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštanski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Širom Srbije danas pretežno sunčano, uz malo vetra, bilo je malo hladnjikavo jutro, ali sad je već dosta toplije, maksimalna dnevna do 27. Trenutno u Novom Sadu 24, u Leskovcu isto toliko, u Nišu 23, Smederevska Palanka 22, u Beogradu 21. Vreme je za najnovije vesti. Miljana je tu.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Nakon posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine. Nazivajući Srbiju i Kinu čeličnim prijateljima, rekao je da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim. Ugroženim opštinama u Moravičkom okrugu biće upućeno 165.000 litara flaširane vode. Odlučeno je na današnjoj sednici vlade. Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. Osmaci danas završavaju nastavu, a polaganje male mature je od 15. do 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima nešto manje od 72.000 slobodnih mesta, a osmi razred završava oko 64.000 osmaka. Slušali ste vesti.
8: Hvala ti Miljana, čujemo se u, zapravo u dva će biti nove vesti kada Sandra stigne.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
8: S. Bunih se, ne mogu da verujem da je već jedan sat, evo pre tri minuta zapravo prošlo, dobar dan još jednom. E sada, onaj deo koji svi volimo najviše, volite ga i vi, volim ga i ja, biramo pesmu ovde na S-u, odnosno vi ćete da odlučite šta ćemo to sledeće da slušamo. 065-44-494, otvaramo Viber za vaše poruke, ko prvi sada pošalje porukicu, ja ga uključujem ovde u program, malo pročesnemo, razmenimo raspoloženja i onda birate pesmu. Ajde da vidimo šta će Srbija da sluša u nastavku. To zavisi samo od vas i vašeg javljanja. Čekam vas. Radio S. Broj 1.

0: detalje.
1: Matija Cvek i Lelek na S-u, slušali smo Pristajem. Sa nama na vezi je sada Boki iz Bogatića. Boki, da li se čujemo?
2: Da.
1: Ćao Boki, veliki pozdrav za tebe, dobrodošao na Radio S. Kaži mi kako si danas, šta ima?
2: Dobro, kao i uvijek.
1: Dobro, bravo. Spreman da izabereš ovde pesmu kod nas?
2: Da, izvolite.
1: E, ajde, znači ja ću sad da ti puštam jednu po jednu. Tebi ako se ne dopada neka pesma, kažeš dalje, a kad ti se neka dopadne, kažeš stop i ja je puštam. Jel može?
2: Može.
1: Idemo. Evo, prva pesma je Tanja Banjanin, Ja činim sve. Hoćemo li to ili neku drugu?
2: Sledeće.
1: Đavoli vino noći, hoćemo možda to?
2: Može.
1: Može, ide vino noći za Bokija. Hvala ti puno što si nazvao, pozdravljam te.
2: Pozdrav za vas.
1: Ćao, ćao, uživajte u vinu noći.

0: Edita za nama, 1 je sat 23 minuta. Tu smo još nekih pola sata, onda vam stiže Sandra, a za par minuta stiže nam 2 minuta. Sergej Četković 2 minuta. Ide onda Ed Sheeran i Shimmers. Pre toga mali izveštaj o saobraćaju. Ostanite na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, Premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
17: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
18: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
19: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
20: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Do 11. juna biće radovi na deonici petlja Kruševac zapad, petlja Vrnjačka banja u oba smera. U zoni ovih radova će biti zauzeta zaustavna traka, moće da se vozi voznom i preticajnom. Što se tiče gužve u Beogradu, velika gužva trenutno na autoputu od Gazele pa sve do Zmaja bukvalno, a kod Geneksa imamo i manji udes zbog kog još veća gužva u suprotnom smeru. Od Arene do Gazele u smeru ka Nišu, Pančevac ka gradu u problemu, Brankov most ka Zelenom vencu, Takovska, Kneza Miloša, Autokomanda, Ada, da, baš je velika gužva. Nemojte mnogo žuriti. Srećan put, želi Radio S.

0: Za 25 minuta biće 2 sata. Aleks je ovde, još malkice, stiže posle Sandra, onda i odašiljač, sve redno. Uživajte i budite na S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši od frizerskog salona tamo gde se
4: na primer,
3: šišate.
4: Na primer, pa...
3: Možda vas neko ne isfenira kako treba.
5: Osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas devojka gleda onako ispod oka.
3: Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki, popravki. Pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim. Vidim da su mnogi od vas tu opleli po
4: lekarima, vidim.
3: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde.
4: To da preskočimo.
3: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
4: Od viljuškari ste na utovaru, pa do viljuškari ste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje. Jutarnji
1: šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jedna jedina gospođa Jelena Rozga na S-u u 17 minuta do 2 sata. Stižu nam još i Dino Merlin pa Marija Šerifović za 3 minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs
10: Octopod Travel.

0: vulkanovin.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage. Uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

Bila je ovo Marija Šerifović, večeras i sutra ima koncerte u Sava centru, tako da ako želite da nastavite, da je slušate, svratite obavezno i lepo se provedite. Lep vikend, ljudi, bit će lep, sunčan, tako da što se vremena tiče, tu smo ispoštovani maksimalno, nadam se će i druge stvari da vas ispoštuju, a na kraju krajeva nemojte ni da osjećate neki pritisak lepog vremena da morate bilo šta, ne morate ništa, možete samo da ležite, da odmarate i da spavate. To je isto skroz pošteno. Evo Sandre, posle ove pesme ja vas pozdravljam i čujemo se u ponedeljak u 10. Aj, ćao.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
0: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
5: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leta 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
6: Sajam baštanskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštanski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas sasvim fin dan, nije previše vruće, ok, temperature, vedro, trenutno u Somboru 24 stepena, Požega 23, Kop je najhladniji, tamo je 13, u Vranju 25, Beogradu 23, maksimala za danas 26 stepeni. Tačno je 2, Miljana je stigla, slušamo najvažnije vesti.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Srbije završio je posjet u Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su sastanak sa premijerom Macutom na kojem je razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Posebno je istaknuta važnost kontinuirane koordinacije svih bezbednosnih službi radi očuvanja stabilnosti i zaštite građana. Iz srpske liste kažu da je cilj te stranke da na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija u Prištini zakazanim za 7. jun osvoji svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici, kako bi u parlamentu zaštitila i odbranila interese srpskog naroda na Kosovu. Dodaju da je ta stranka predložila listu od 25 kandidata, na čijem je čelu predsednik srpske liste Zlatan Elek. U odnosu na prošlu nedelju, dizel je pojeftinio za 3 dinara i košta 222 dinara. Benzin je poskupeo za 3 dinara i njegova nova cena je 196 dinara za litar. Novak Đoković treći meč na Roland Garrosu igra danas protiv Brazilca Fonseke. Početak se očekuje oko 4 popodne uz prenos na Eurosportu. Za vreme trajanja meča meteorolozi najavljuju temperaturu preko 35 stepeni, na šljaci i do 40. Slušali ste vesti.
7: Hvala Miljana.
10: Život bolje zvuči.
11: Slušaš Dan sa Sandrom.
7: Radio S. Poslednji petak maja, dobrodošli u emisiju, krećemo. Kažu da 5 minuta na suncu radi bolje nego kafa, a pred nama je sunčan i vreo vikend, tako da je sve spremno za odličan kraj radne nedelje. I playlistu smo tako skockali da prati ovo raspoloženje, zato odmah na početku ajmo uz nešto jako, uz Senidu i Ti i ja. Dobar dan. Dobar dan.

jedini AI u pesmi koji podržavam. Flamingos i zbog nje slušate Radio S. Uspešna i obrazovana žena ne treba da bude u braku sa majstorom, tako kaže jedan poznati ruski psiholog. Imao je jednu takvu klijentkinju i nikako nije imala sreće o ljubavi, jer je uvek birala takve neke muškarce. Ona se obrazovala, bila ambiciozna, grizla, a muž ostao majstor. I psiholog kaže, takve ne možeš da promeniš, ono, kao ne gubite vreme s njima. I mislim, ima to donekle smisla kad se malo uđe dublje u to, ali generalno ja sve s ovim uopšte ne slažem. Mislim, možda majstor neće da upiše master, ali možda postane master u svom poslu. Mislim, koliko njih je krenulo iz podruma bukvalno i onda su postali glavni bos i imaju i svoje zaposlene. Mislim, mi se možda ložimo da muž bude neki akademik na nekoj visokoj nozi, nešto, ali onda kad vidiš da ne ume sjelicu da promeni, sve pada u vodu. Ništa seksi nego kao muškarac sposoban, ono, kad ume da uradi nešto po kući. Evo nam je Anđelina, slušamo ženu u 14.13. Sa vama je Sandra.

0: Vlado Georgijev, Vlado Georgijev na S-u, Samo bez ljubavi. 6. juna velika fešta na Donjem Kališu, povod od njegovog 50. rođendana. Svašta će nešto da bude, tako da koje ćete karte su online. A ako idete na Mikonos uskoro, možda uhvatite ekipu serije Emily in Paris tamo. Emily trenutno snima svoju poslednju sezonu u Grčkoj. Šesta sezona stiže nam krajem godine, tako kažu. Emily će se napokon posle ovoga vratiti u Pariz i po svemu sudeći završiti sa Gabrielom. I koliko god da uživam u ovoj seriji, jer je zaista ono mozak na ispašu, limonadica, jedva čekam da se završi cijela ova drama sa svim muškarcima u njenom životu. I ako nisam tim Gabriel, nek se odluči ono za njega i završi sa tim. Što se mene tiče, to je okej. A imamo i update za Kuću Zmajeva, treća sezona, ako ste ispratili, stiže 21. juna i juče sam pročitala da je prva epizoda najbrutalnije i najluđe nešto što je ikada snimljeno za televiziju. Znači, neka bitka je odmah na početku, tako da, poznavajući Game of Thrones, ovo je baš veliko, onako, visok standard postavljen, tako da, kad su ovako nešto rekli, imamo visoka očekivanja. Obe serije gledat ćemo na Netflixu, Emily u Parizu, a House of Dragons na HBO.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerex, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerex, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
6: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
7: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Mama živi.
10: I meni tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Pa kritično u Beogradu, evo mapa crvena bukvalno svuda, motoput od 15. maj do Dušanovca u oba smera je usporeno, čep se stvorio na Slavi, tako da ka autokomandi ogromna gužva i na autokomandi takođe Pančevac i Brankovka centru grada, malo tako skaj Kneza Miloša ode na raskrsnici sa bulevarom. U Novom Sadu laganija situacija, nešto više vozila u Partizanskoj i bulevaru Evrope i Oslobođenja. U Kragujevcu to je u Kneza Miloša. Samo strpljivo i lagano, radio vas, želim vam srećan put. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Nina Badrić i Čežnja. Prošlo je pola tri. Danas u Srbiji do 26 stepeni. A evo kako ćemo dalje u nastavku sata. Stiže nam Željko Joksimović i Devojka. I sve je kao pre, još si moj anđel. Savršeno za kad si u kolima, samo spustiš prozor, ono vetar u kosi i nekako problemi samo nestanu na tih par minuta. Bolje sam voleo. A tu nam je Jelena Tomašević. Ovo je nešto skroz poletno, energično, za ljubav koja ne prolazi nikad. Eto, sve nam to stiže jako brzo, ali pre svega toga stiže Knez i Stranac. Sa vama je Sandra, ostani uz S.

0: Karić, Srđan Lazić i Igor Simić. Slušali smo Kraj na Radio S. Pa juče bila ono neverica kad je Janik ispao sa Roland Garrosa, nema ni Alcaraza, a Nole još drebu da u polufinalu potencijalno bude sa Zverevim, tako da Nole praktično na korak do 25. Grand Slam titule, samo još danas da izdrži ovu vrućinčinu, kažu na šljaci danas i do 40 stepeni, pa kao još ona igra oko 4. Igraće protiv Brazilca Fonseca, za koju kažu da je jedan od najvećih talenata nove generacije. Inače, Fonseca je rođen 2006. i zanimljivo, baš te godine Nole bio na Roland Garrosu, stigao do četvrt finala, ono, kao tinejdžer i bio na putu ka top 20 na ATP listi. Pratit ćemo i izveštavati sve ovo u Odašiljaču, gde nastavljamo današnje druženje od 3 do 6.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska Purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.

0: Igranje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: ste propustili jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši od frizerskog salona tamo gde se šišate.
3: Na primer.
2: Možda vas neko ne isfenira kako treba. Osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas devojka gleda onako ispod oka. Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki i popravki. Pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim. Vidim da su mnogi od vas tu opleli po
3: lekarima, vidim.
2: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde.
3: To da preskočimo.
2: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
3: Od viljuškariste na utovaru, pa do viljuškariste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje. Jutarnji
0: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Život u kofirima, Jelena Tomašić, 14.57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage. Uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
8: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
10: Seniorski popust u Gomexu. Samo za korisnike Gomex aplikacije starije od 60 godina. Kupon sa 15% popusta krajem svakog meseca. Preuzmite aplikaciju i uživajte u povoljnijoj kupovini.
11: Vaš Gomex.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: E, danas baš neko prijatno vreme, nije pretoplo, u Subotici 23, u Kragovicu 24 i u Beogradu sutra oko 28 stepeni, u nedelju maksimalnih 29. Tri je o novih vesti na SS-u.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Nakon posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine. Nazivajući Srbiju i Kinu čeličnim prijateljima, rekao je da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. Predsednik Srbije izjavio je da će ići na samit u Tivtu samo jer ga je zvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodao da inače ne bi otišao tamo. Za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu do jutros je podneto više od 6.000 prijava iz 63 zemlje, izjavio je direktor preduzeća Expo Danilo Jarinić. Naglasio je da je volonterski posao jedan od najznačajnijih projekata u okviru Expo. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju dizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana.
1: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: A, gde sad mi malo? Petak je, a danas je posljednji Odašiljač u maju, ovde polako najbolji mesec na svetu. Inače, najjači novinski naslov u maju u mesecu je bio muškarac koji je bio žena trudan sa ženom koja je bila muško. Ima i slika. Malo smo analizirali ko je ko sad i ja nemam problem. Ovo neće biti u tri vesti, u tri vesti biće...
5: Jedan lik je ukrao karticu Johnny Deppa i potrošio 600.000 evra da ovaj ništa nije skapirao.
0: Prošle tri počinje odašiljač. Dobar dan, ljudi.

0: čini mi se magla, ajmo odmah da neki tri super vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Jedan jordanski državljanin uhapšen je zato što je ukrao karticu Johnny Deppa i potrošio preko 600.000 evra. Glumac nije primetio nestanak para više od dve godine, a banka nije reagovala na sumnjive transakcije.
0: Nije mu bilo ono čak čudo ono kad je neko kupio 14 ono perskijskih tepiha u Jordanu, ali okej, okay, to je Johnny Depp. Vest broj 2.
3: Pitbull okuplja ćelave za postavljanje svetskog rekorda. 10. jula u Londonu pravi najveće okupljanje ljudi sa ćelavim kapama na svom nastupu i planira da uđe u Guinnessa.
0: Eto. Inače, ovaj je u novembru nešto je ovde kod nas. Sad sam gledao Pitbull, tako da može ponovi u Beogradu, ima ovde dosta ćelavi. Treća vest.
3: Košarkaški klub Panathinaikos angažovao je specijalni tim za dezinfekciju i biološko čišćenje OAK dvorane u kojoj inače igraju, a u kojoj je njihov najveći rival Olimpijakos proslavio titulu prvaka Evrope u nedelju uveče.
0: Jake vesti, a najče mi je ovo za pa za Johnny Deppa koji nije provalio da mu fali 600.000, imam neki osjećaj kad bi ono pitao Johnny Deppa, rekao kao imaš 100.000 brate, ono kada bi ovaj dao, znaš, ono tako mi...
3: Ima tako lice.
0: Da, ima tako njuško, ko evo ti brate, ono, jake vesti, da, 3.10 od 1.000 do 6, slušate S. Nisam normal.

0: Godine prolaze bajega. 29. maja za neupućene jedan običan dan, a za upućene jedan poseban datum, toliko je značajan da je bilo čak predloga da se ovaj dan slavi kao Sveti Bari ili Sveti Pančev, neradan dan da bude. Na današnji dan Zvezda je postala šampion Evrope, eto da se to ne zaboravi. Danas nema fudbala, ali se igra Final Four košarkaške lige Srbije. Partizan FNP u 4, Zvezda Partak, Spartak Subotički u 8, pa da vidimo ono ko će da osvoji titulu 3. I 20 je petak, je gde je petak, tu se gužu, evo javljamo brzo gde su.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Nekoliko kritičnih lokacija u Beogradu, trenutno od Studentskog grada gužve je sve do Dušanovca u oba smera, Takovska i Kneza Miloša takođe u oba smera izgleda da je došlo do saobraćajne nezgode, tako da se stvara gužva i na Slaviji, Brankov i Pančevac u smerovima ka centru grada. Eto, to je što se Beograda tiče. U Novom Sadu usporeno u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. Ako naletite na gužvu u vašem gradu, javite nam na Viber, mi ćemo da podelimo 065 4 4 4 4 9 4 radijas žena.

0: Više se ne vraćam, Karolina, u 15.28 Đoković je trebalo da počne svoj meč u 15.30 protiv Fonseke, međutim to se pomera lagano, tako da poslednje informacije kažu da neće početi pre 16.00. Danas u Odašiljaču nešto nam treba za Sandrinu svadbu, pa eto da pomognete malo.
1: Koju pesmu izabrati za prvi ples, ali samo loši savjeti. IT Viber S 065 44 4 9 4, ovo ćemo posle 4.

0: Polja Ruža Jakov Jozinović iz grupe Jakov Jozinović.
1: Inače, Desingirica je njegov fan, jer kaže, oni su isti. Oni su obojica emotivci, stalno plaču, devojke za njima lude. Čak Desingirica kaže da ga istetovirao na leđima.
0: Stvarno?
1: Ja verujem njegovu glavu, mada ko može verovati Desingirici?
0: Kako informacija, nevjerojatno. 5.35 za par minuta u odašljaču. Vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
15: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
16: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
17: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
18: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
19: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Za tebe, za tebe, za tebe.
7: Ceo dan, novi zvuk.

0: Da, ne, neke tatuaže, neke poruke čitam. Vreme je za vest bez kraja odašiljaču, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Vi sa nama možete da... Da, na ovaj broj je 065-44-494.
0: Evo što su nam danas poslali. Završi vest. Vojaž
1: ispred zgrade sa decom. Igra lastiš.
0: Skroz nas je. Sa decom priča breskvici. Vidite, deco, ja kad sam bio s breskvicom, ono...
1: Sam ja bio u vašim godinama. Bio, da.
0: Pa vrlo igra nešto, neki futbol, nemam pojma
1: nešto.
0: Možda
1: repuje.
0: Ne, igra bre, igra
1: nešto. A menja sličice. Skrenulove sličice.
0: Kad si kraljica, je. Menja sličice, 100% skuplje slajbe, bez obzira što je kesta 170 dinara, Vojažu to nije skupo jer on ima para u kešu, je boli ga u. Ne bi dalje ja ovde licitirao sa odgovorima.
1: Ajde.
0: Držimo se sličice, ajde.

0: Jaž ispred zgrade sa decom tapkao sličice. Udara jako groznica svjetskog prvenstva, iako ne učestvujemo. Vojaž na Novom Beogradu tapkao sličice sa klincima ispred zgrade i vratio se u detinjstvo.
1: A zašto znači tapkanje?
2: Bože, zašto me ti smataš? Pa ja sam se tapkala u mojoj osobi.
1: Stvarno, a?
2: Sve sam ja
1: znači,
2: isto to radila.
1: Znači tapkanje, ono, zoom, ono, a znaš par nepar kako si igra?
2: Sigurno, znamo sam, zaboravila sam.
1: Ma nemoj, pa to se ne zaboravlja, kao vožnje bajsom. Jedno kad naučiš par neprvu sličicama, uvijek znaš. Ali okej, pogodak Sandri ide, blizu se bila menjaža, tapkanje, sve to isto što se kaže soba do kujine. Ajmo sad, Sarajevo, Odašiljaču. Možeš da pobegneš.

0: Nevrenac i piloti, 15.58, kraj prvog sata od Odašiljača.
1: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
3: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
4: Lidl, isplati se.
5: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
6: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
8: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
9: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3x1 litar 279,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš prijatno neko vreme u Zrenjaninu 25 stepeni, u Čupri 27, u Kraljevu 24, u Beogradu 24, sutra topli 28 stepeni, u nedelju maksimalni 29. 4.1, evo novih vesti nesu.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Nakon posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine. Nazivajući Kinu i Srbiju čeličnim prijateljima, rekao je da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropske unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. A predsednik Srbije izjavio je da će ići na samit u Tivtu samo jer ga je zvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodao da inače ne bi otišao tamo. Za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu do jutros je podnoto više od 6.000 prijeva i 63 zemlje, izjavio je direktor preduzeća Danilo Jerinić. Naglasio je da je volonterski posao jedan od najznačajnijih projekata u okviru Expa. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, a benzin 196. U odnosu na prošlu nedelju, dizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Slušali ste vesti.
0: Bilo je ovo Jovana.
14: Slušaš Radio S.
15: Ovo je
14: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
14: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Bići Đoković se nama tu zvanično sad je počeo meč, a mi gledamo biciklizam, ne znam zašto, na kom je to Eurosport. Servira Fonseca, 15.30, znači Đoković je dobro krenuo, ok. Za par minuta stižu samo loši savjeti, treba nam nešto za Sandrinu svadbu. Koju pesmu izabrati za prvi ples? Ponavljam, samo loši savjeti nam trebaju. Viber SM 065 44 494.
16: How did it go?
17: No, fantastic.

0: Ti mi se tako sviđaš, Sedak Baby. U odašiljaču gužvu preljeni posle rampe ka Čačku. Eto, to je informacija koju smo dobili. Na Zlatiboru nema gužve, ali možda bude, pošto kolo vozi Maja. Tu je Jakša, tako da on, samo polako. 9 dana je ostalo do Sandrine svadbe, pa smo u tom nekom raspoloženju. Još svi detalji oko venčanja nisu precizirani, nije rešena ni prva pesma za mladence i zato imate anketu na Instagramu Odašiljača koju pesmu izabrati za prvi ples, ali samo loši savjeti nam trebaju. Tu je i Viber S-a
1: 065-44-494.
0: Znači, pesma da bude loša po mogućstvu i koreografiju lošu da ima, da utisak bude kompletan. Evo, neko je poslao snimak Mlada i mladoženja, prvi ples, Teja Tairović. Oboje tverkuju, jako uznemirujući snimak. Kapiram da se oni dobro zezaju, ali izuzetno neprijatno za gledanje.
1: Koju pesmu izabrati za prvi ples? Samo loši savjeti, evo šta je sve stiglo. Klinjo 8.3 kaže, beži deda u kukuruze. Nikolik Sus, učini bar jedan pogrešan korak. Marko Velimirović, zašto nosiš prsten moj? Ovo je dobro, zašto nosiš prsten moj? Samo rite malo brži, nije sentiš modo i ne mora da bude lagana stvar.
0: Prvi ples lavina, kaže Coa, bravo kralju, da grune odma. Milvil kaže, lutku od Sarsa svi uzimaju, a pesma nije o ljubavi, nego je o heroinu. Pa možda je o ljubavi prema heroinu, ali da, kapiram. Jako interesantno kad se ljudi nađu u nekoj pesmi, a ne znaju koja je pozadina. Evo, Tošitova pesma Soba za tugu, me ti sad slušaš kao neviđena, emotivna, nesrećna ljubav, svako može da se nađe, a pesmu pisao zatvoreni koji leži robiju jer je ubio ljubavnika svoje žene. Ludilo, mislim. Koju pesmu izabrati za prvi ples? Samo loši savjeti nam trebaju, ajde.
1: Dajte neke predloge na Viber S-a 065-44-494.
0: Ovo nam je za Sandrinu svadbu za sledeću nedelju. Ljudi, gori nam, ajde. Hitno je.

0: muzika Rođeći oktobar 1864. 6 sati 17 minuta. Koju pesmu izabrati za prvi ples? Samo loši savjet je sad stigla gomila nekih pesama koje nisu za prvi ples, malo su brže, ali su ono dovoljno loši predlozi za svadbu, kao što su pesme Nije život jedna žena ili Đurđevdan je, a ja nisam solom koju volim, jako neprijatno ako se naruči Đurđevdan na svadbi.
1: Bilo koja od The Singerits, kaže Luka, uz to može i koreografija gde mladoženja udara mladu cipelom
0: da,
1: po glavi.
0: Može malo i da je raskrvari. Svadba bez krvi, to je ko supa bez rezanaca. Koju pesmu izabrati za prvi ples, samo loši savjeti, evo jedna poruka iz Hrvatske. Toni kaže umirem, umirem, majko, bravo care, taksi ovo dobro smislil, frende. Umirem, umirem, majko, ovo je baš loš predlog, aj što nije za ples, nego je i tekst moćan. Ona, Dragana Mirković, umire i moli majku da je ne budi, ne budi me. Šta imamo ovde sad od poruka? Imamo dva puta AC/DC, to nije loš predlog uopšte.
1: Alex kaže umri Stoja, ili ti za ljubav nisi rođena, od Marinka Rokvića.
2: Umri.
0: Rodit ćeš mi sira kralja kokaina, jer B, Vladica kaže banga ranga, to je ova bugarka.
1: Tako, onda imali smo kokain od elitnih odreda. Aleksandar kaže onda džaba loša pesma ako nije loša koreografija, kaže Tijena.
0: Da.
1: Tačno. I mala deca da su tu da mogu da stanu na mladinu venčanicu ili da se izgube onom
0: da,
1: dimu.
0: Da, taj dim je isto dosadio, brate. Bio sam na jednoj svadbi kad se pokvarila dim mašina, ništa se živo nije videlo, čuju se samo ljudi ono kako kašlju.
1: Isto ozbiljan cringe kad mlada sa svojim drugaricama napravi seksi koreografiju dok on onako sedi da. I gleda.
0: Kako ljudi ne kapiraju ono mladoženje, to već gleda na momačkoj kad su mu doveli striptizetu. Koju pesmu izabrati za prvi ples, samo loši savjeti. Imamo par življih predloga. Urg, kašika, viljuška, nož, pa opet lavina.
1: Neko je napisao Sela baba u balon, to je onaj sad hit na društvenim mrežama. Undisputed kaže idi dok si mlad.
0: Ovo je dobro. Ovo je dobro, jedino ne važi ako je mladoženja malo starija, ako mu je ovo drugi brak. Idi dok si mlad. Gde da ide, brate, kad on više nije mlad?
1: Za prvi ples, zbogom ljubavi. Kaže, molim vas anonimno, nek bude da me žena ne ostavi.
0: O, zbogom ljubavi. Kaže Nikola, šalim se, izmislio sam, ne brini, brate, nikad nećemo otkriti tvoj identitet. Za kraj, pesma za prvi ples, Miloš kaže, spavaj kučko, ispred vrata od Ivana Kurtića. Moram čujem ovu stvar, tekst mi je dobar. Koju pesmu izabrati za prvi ples? Bili su ovo samo loši savjeti, sad su neke stvari jasnije i za Sandrinu svadbu imamo već neke favorite. Kurtić otpada, ali možda umirem, umirem, majko, ovo. Vidit ćemo još, zajednički ćemo doneti odluku. 9 dana još do Sandrine svadbe, živi nismo. 4.20 je petak, ja to znači...
1: Gužva na putevima, evo za par minuta javljamo gde su. Ovo je...

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine

0: vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Problematično na autoputu od Studentskog grada do Dušanovca, oba smera usporeno. Branko Pančevačka, centru grada, velike kolone na Slaviji iz ovih okolnih ulica, pogotovo u Bulevaru Oslobođenja, na autokomandi Sajam. Bolje kažem da nema guž. Novi Sad, Partizanska, Bulevar Evrope, takođe na autoputu od Vlaške ka Mladenovcu stvaraju se neke
13: magije.
12: Kolone i magije, verovatno. Samo strpljivo, lagano, radio, želi srećan put.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši od frizerskog salona tamo gde se šišate.
3: Naprimer, pa...
2: Možda vas neko ne isfenira kako treba. Osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas devojka gleda onako ispod oka. Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki i popravki. Pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim. Vidim da su mnogi od vas tu opleli
3: po lekarima, vidim.
2: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde.
3: To da preskočimo.
2: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
3: Od viljuškariste na utovaru, pa do viljuškariste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje. Jutarnji
0: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Level Snida 636, osim što je na današnji dan pre 35 godina Zvezda postala prvak Evrope, evo još nekih stvari koje su se desile 29. maja.
1: Neverovatni događaji koji su se odigrali na današnji dan.
0: Pre 6 godina Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone, pokušala je da prevesla iz Srbije u Bosnu, želela je da prisustvuje jednoj momačkoj večeri. Bila je korona, granice zatvorene, a ona je silno želela da bude na toj momačkoj večeri i sela njih tri koji su isto želeli da budu na momačkoj večeri, sela u Čavac i veslale i nisu uspele, navatala ih bosanska policija, ali je ostala zabeležena ta borba Tijana iPhone da uđe u Bosnu, da ispoštuje ljude na momačkoj večeri. To je pod jedan, pod broj dva.
2: Na današnji dan 2012. godine osvanuje naslov Stoju udario šleper. A mnogi, kad su ovo pročitali, su bili uznemireni, međutim šleper je udario Stoju od pozadi.
0: Šleper je udario od pozadi u kola i ulubio je automobil, a srećom nije ulubio Stoju, koja je krenula u posetu roditeljima u Perlez. Stoju udario šleper, koja je smislio ovaj naslov, treba mu dati Pulitzerovu nagradu. Zanimljivi događaj i zato se i nalazi u arhivi Odašiljača. 29. maj je veoma buran kroz našu istoriju.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs
8: Oktopod Travel.

0: čuješ oktopod.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.

Ostavljam Đana 16:48. Evo smo na Roland Grosu, Đoković je vodio 5-1, ovoga je stigao nešto do 5-4, međutim, tupe tape, i Đoković, hvala Bogu, uzima po paklu.

0: A nek ti bude kao mene, Nina Badrić, za kraj drugog sata odašiljača.
1: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru, koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravnu

0: iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Sajam baštanskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštanski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
2: Dis, vikend akcija, Persil deterđent, 9 kg, 999,99. Karnix pašteta, 75 grama, 59,99.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
6: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas onako baš prijatno u Srbiji, neki umerene temperature, Kikinda 25, Niš 24, Leskovac 26, u Beogradu 24, sutra malo toplije, subota 28, nedelja 29 stepeni. Pet je ono ih vesti na S-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije završio je posetu Kini, tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su i sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je izveštaj o radu MUP-a u periodu od oktobra do decembra 2025. i od januara do marta 2026. godine. Ministar Ivica Dačić rekao je da je broj krivičnih dela na najnižem nivou u poslednjih 25 godina. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. A predsednik Srbije izjavio je da će ići na samit u Tivtu samo jer ga zvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, dodao je da inače ne bi otišao tamo. Počinje Final Four košarkaške lige Srbije u Nišu. Utakmica između Partizana i FNP-a je u toku, a Zvezda i Mega sastaju se večeras u 8. Slušali ste vesti.
8: Slušali ste Jovanu, 5 sati i 1 minut, kreće 30. sat Odašiljača.
11: Slušaš Radio S.
12: Ovo je
11: Odašiljač.
12: Život bolje zvuči.
11: Sa tobom su Šilja i Sandra.
8: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje kviz takmičarski, skupljate poene, to je tačne odgovore, pa danas da vidimo ko će biti najbolji i ko će od naših prijatelja iz Gomaxa dobiti voucher od 15.000 dinara. Takmičara broj 5, evo čekamo za par minuta.

0: Ja volim jako Jozinović, 5:10, evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S uz Gomex.
2: Poslednji kandidat u maju je Mile, Mile iz Beograda, on je inače vozač kamiona, a u slobodno vreme voli da igra igrice i gleda filmove.
0: Samo da kažem, Milo, tu trenutno dvoje njih ima po tri tača odgovora, ako svi budete imali tri, veliku finalu u ponedeljak. Milo, je ti to okej?
3: Okej,
0: super. Eto, super, ajde vidimo, možda bude manje, možda bude više, ko zna šta će biti. Pitanje broj 1. Pre Đokovića, Trojicki je trenirao kog našeg tenisera? Brzo. Kecmanović. I to otišao bez pozdrava, drama ispala. U poslednje vreme u Srbiji je popularno pohovanje koje biljke, prvo slovo je B. Nikad ne bih rekao da se to pohove, ali eto, ljudi su čak i to jeli.
3: Brokol, brokoli.
0: Pohovani bagrem, brat. Ima snimak, žena bagre. Jede i sve viče, ali je dobro. Na današnji dan Zvezda je postala šampion Evrope u fudbalu pre koliko godina?
3: Pre 25.
0: Au, brate, nemoj to da mi radiš. Nemoj to da mi...
3: 91.
0: Pa koliko je to godina?
3: Al 35, izvin.
0: Izdaću ti ovo.
2: Okay.
0: Samo izvin, što znam. Samo što sam slabno osvajanje Ligi
3: šampiona. Protiv Olimpika iz Marseja.
0: Sve znaš,
3: penali.
0: Bravo, bravo, bravo. Sad
3: pa zvezda šta.
2: Yes. Opravdaj ovo jedan pojem.
0: Okay. Ko bivšem teniseru je Đani Ćurčić hteo da nalupa šamare kad ga je sreo na Wimbledonu? Bivši teniser, ono tu aktivan je trenutno u smislu, možda ga gledaš, vidiš.
3: Boba Živinović.
0: Macu Vilanderu, prvo se sliko s njima, posle kad je ovaj otišao, rekao mu, ali me ovaj nervira, kako bi mu nalupo šamare. Koji dan će biti 3. jun? Tam, tam.
3: Koji dan će biti?
0: 3. jun.
3: Sreda.
2: Sve.
0: Bravo, care, drugi tačan odgovor. Koju reku je pre tačno 3 godine ilegalno, pre 3, pre 6 godine ilegalno preveslala Tijana iPhone da bi otišao na žurku?
3: Savo.
0: Prešla čamcem preko Drine, ali je navatala iz druge strane. Poslednje pitanje, sladoled u reklamama. Nije sladoled, nego je u stvari šta? Krompir, pire, krema za sunčanje ili vazelin? Da bi se onako izgledalo, da bi izgledalo bogatije, šta oni stavljaju umesto sladoleda?
3: Krompir pire.
0: Kugla krompir pirea glomi sladoled da se ne bi topio, bravo care, ali si nam iskomplikovao, nisi mogao ostaneš na dva, nego sad ono vas troje da ispitujemo. A, dobro, ok, super, bit će zanimljivo u ponedeljak. I vi koji ste imali takođe tri, ako ste slušate sada, ako ne, obavestit ćemo o svakako u ponedeljak, verovatno u prvom satu odušiljača veliko finale, jedno kratko pitanje sa brojkama. Eto, to je to, a od sledeće nedelje...
2: Nova nagrada.
0: Tako je.
2: Tako da prijave su već sad na Viberu S-a, sledeće nedelje je svako osvaja poklon paket Multiactive Sun za negu kože na suncu. Prijave su na Viberu S-a 065 44 494, samo pošaljite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: Oliver Dragović. Đoković vodi protiv Fonseke 1-0 setu 4-3 u drugom setu. Eto, to je jedna lepa informacija.
1: Da li je traženje česmovače u restoranu naše pravo ili kršenje bontona? Moj dečko koji je ugostitelj se uvek svađa sa mnom na ovu temu, jer ja neću da plaćam za vodu, znači, koja treba da je besplatna, ne, nekako tako mi je ono u glavi, a on kaže da ako sam već došla u restoran moram da pijem flaširanu vodu, prosto ne ide drugačije. Izgleda da je on u pravu. Evo, bar tako kaže italijanski sud, neka turistkinja tužila restoran jer nisu hteli da ju daju česmovač uopšte. Znači, nedelju dana je bila u tom nekom ski centru, imala polupansion sa večerom, ali bez pića. Onda svako večer na stolu, uz večeru, nailazila na bocu vode od 0,75 litara, koja košta 7 evra. I kad bi god tražila česmovaču, umesto te boce, kao neću pijem ovo dajte česmovaču, oni odbijali, i on odlučila da ih tuži. Glavni argument je bio da je voda prirodni resurs, univerzalno ljudsko pravo i da ono besplatno obezbeđivanje te vode mora da bude garantovano u restoranima.
0: Da.
1: Međutim, sud se nije složio, kaže traženje česmovače u Italiji je čak kršenje bontona. Sud kaže to uopšte nije neko pravno koje možemo da očekujemo.
0: Da. Jel ona morala da pije tu vodu ili nije morala? Mislim, obavezno, kao vodilo se da je već naručila to što je čekala na stolu. Da. Škakljivo pitanje, mislim, ti dolaziš u kafanu i hoćeš vodu, a oni imaju proizvod koji prodaju, zove se voda, ima ga u cenovniku. Daj se česme, pa izvini, nema ovaj ni sok sa česme. S druge strane, niko ovaj ne sedne u kafić i kaže daj mi samo česmu, oču, nego uzmi neko piće, kafu, nemam pojma, bilo šta. Normalno da mu doneseš ono čašu vode i da ne traže. Ovo bi trebalo istražiti za nepisana pravila odašiljači i oćemo to jednog dana. Možda je sad rano, već u ponedeljak, ali malo da istražimo sve to. 5 sati i 20 minuta.
1: Gledamo da su počele vikend gužve, pa javljamo gde.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
11: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi, ulaznice u prodaji na tickets.rs.
12: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: U Beogradu je dalje usporeno na motoputu od Studentskog grada sve do Dušanovca, oba smera su nam zakrčena, takođe malo kod Ade ka sajmu, Pančevac, Branko ka centru grada i Smederevski put. Novi Sad je okej, nešto više vozila na mostu Slobode, a na autoputu od Vlaške ka Mladenovcu i dalje, to je kod Rajkovca, i dalje su kolone. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: Ostini od Terpa. Set broj 2, Đoković vodi 5-3. Eto, to su lepe vesti opet. Da li je traženje česmača u restoranu vaše pravo ili kršenje bontona? Pa evo, malo su se ljudi zapalili. Ja onda kažem na temu vode i onda kažem da je na Islandu voda dostupna u svakom restoranu, kofiću, dobije se za dž.
1: Kaže, u prodavnicama kupujete istu vodu koju imate na česmi, samo naplate ambalažu. Zanimljivo.
0: U Kanadi je obavezno čim uđete u restoran ili kafić dobijete česmu oči, možete tražiti neograničen količina, brate, šta bi delali da sam u Kanadi sad da mogu da pijem. Pa ne znam šta kažem, evo, trkačica piše, normalno je da uz kafu dobijem čašu obične vode sa česme, ne da je plaćam, sem u slučaju ako naglasim da mi da flaširanu vodu. Pazite sad, oko te vode koju vam daju uz kafu, kako je uopšte nastao taj običaj, nevjerojatno, ta voda uopšte nije služila za piće, nego se donosila zbog kašičice, evo, googlili smo nešto, voda kafa, i ja ne vjerujem, izašlo nam je da je ovo običaj još iz 16. veka, iz Grčke i Turske.
1: Piše ovako, u to vreme mnogi žene su se žalile na problem sa kašičicom za mešanje kafe. Nakon mešanja kašičica bi bila prljava, te su takve morale da je stave na tacu. Taj potez se smatrao nekulturnim i neelegantnim, zato su ugostitelji odlučili da počnu da poslužuju vodu uz kafu kako bi gosti zapravo mogli da isperu tu prljavu kašičicu, da, pre odlaganja na tacu.
0: Pazi, ovo realno, misli, 16. vek, bre, kakvi ugostitelji, kakvi, bre, žene koje piju, a, kakvi kafići, bre, kakvi, ali okej, okay, eto, stvarno tako piše, eto, oni su uzimali tu vodu, su dobijali da bi ono oprali kašičicu, a mi seljaci, kad nam donesu kafu i vodu, odmah, brate, sabijemo ono ko da vodu u životu nismo videli. Znači, kad budete u nekom društvu i donesu vam ovu kombinaciju i ljudi počnu da piju tu vodu koja je sa kafom, kažete im, ne se blamirate, to nije voda za piće, nego je da se opere kašičica.
1: BK kaže, nije realno da ti ne donese čašu vode sa česme, dešava se da budeš sa decom.
0: Da, deca žena. Šta da ti kažem, ono, ako su deca žena, ovi ne daju vodu, odvediš ih ono do WC-a, pa sa česmi direktno. To sa česmi mi je bilo najslađe kad sam bio mali, posle fudbala, brate. WC ne mogu ti zabrane, sem ako se naplaćuju WC, a onda si ugasi, onda, brate, naruči flašicu, flaširanu. Da li je traženje česmoči u restoranu vaše pravo ili je kršenje bontona? Šta je, uopšte, šta je ovde zaključak, ono, a?
1: Nemam pojma.
0: Da. Zavisi da li si gost ili si ugostitelj. Eto, tako da završimo možda. 17 sati 30 minuta, još pola sata mi, pa onda...
1: Pa bojevanje.
0: Jeste, dobar dan.

0: Vito i Bajaga, astronaut 17.36. Đoković je uzeo drugi set protiv ovog Fonseke, mislim, uopšte nije zezanje, ono. Fonseka, milion navijača, mlad, pun snage, Đoković, mislim da je otišao neku pauzu, malo se umio, ono, možda ode u klonju. Tako da, 2-0, odlično, s obzirom da je u Parizu jedno 35 stepeni, pa čak ima negde i oblak, znači vlaga, ono, grozno vreme. To je što se tiče tenisa. U Nišu se igra Final Four košarkaške lige Srbije i prvi put u ovom formatu. Prvo polufinale Partizan FNP. Poslednja četvrtina FNP do pre par minuta vodio ono 16 razlike, sad je Partizan smanjio na 73-64, tako da još uvijek je sve u igri. U 8 igraju Zvezda i Spartak subotički. 17.37 za par minuta u Odašiljaču. Toma, dobar dan, ljudi.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
12: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
13: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
14: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
15: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

Suffer Creep People, 17.48, kraja dešljače nema više, odlazi polako petak, uživajte ljudi u vikendu. Đoković vodi 2-0 u setima, u trećem 1-0 za Fonseku servira Đoković. Rekao super vikend će biti, sutra 28, u nedelju 29.

0: petak veče kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Imako

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
7: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finkare mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
6: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
7: Lidl, isplati se.
8: Sajam baštanskog mobilijara u Okovu. Samo od petka do nedelje 31. maja. Najmanje 20% popusta na baštanski nameštaj, bazene i prateću opremu. Opremite baštu za uživanje u Okov centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Sutra sunčano i toplo, uveče na severu lokalni razvoj oblačnosti i ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 5 do 14, najviše od 27 do 30 stepeni.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije završio je posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su i sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je izveštaj o radu MUP-a u periodu od oktobra do decembra 2025. i od januara do marta 2026. godine. Ministar Ivica Dačić rekao je da je broj krivičnih dela na najnižem nivou u poslednjih 25 godina. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. A predsednik Srbije izjavio je da će ići na samit u Tivtu samo jer ga zvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodao je da inače ne bi otišao tamo. Počinje Final Four košarkaške lige Srbije u Nišu. Utakmica između Partizana i FNP-a je u toku, a Zvezda i Mega sastaju se večeras u 8. Slušali ste vesti.
11: Radio S. Život bolje zvuči.
13: Za tobom je
11: Voja Nedeljković.
14: Kažu ljudi koji žive kako su hteli, teško ikada mogu da razumeju one koji žive kako moraju. To su ta neka 12 pojava sveta, kao i nekim drugim kategorijama koje postoje. Ali vjerojatno bi mi bilo danas da čujem recimo ono kao tipa, e, poslao sam vam poruku u jukebox, a ne u inbox. Jer jukebox je nekako ipak nešto što je meni mnogo prihvatljivije, u krajnjem slučaju i vizualno mogu da ga zamislim i vidio sam ga, sve sa onim pločama, singlicama, složenim, pa se neke oližu od puštanja. Dobro, lepo. Šta da vam kažem, Vojvanje ti želi dobar, srećan i lep put.

0: Pa dobro, da li je voljela ili nije, ne znamo, ali postoje, što kaže, kaže da je Tesla sve vremeno rekao, ovi naplaćaju struju kao da su oni izmislili. Kupila sam magičnu krpu, bacila na prljave sudove i rekla abrakadabra. Nerad. A ima još neke situacije. Koliko prevrćem očima, dobro je da su još na mestu. Dobro, šta kaže, neki ultrazvuk je bio i tako dalje. Kaže, samo treba ići preko reda i govoriti izvinjavam se. I eto rešenje. A ima i nekih i drugih situacija. Samo kontrola je kada uspješ da popiješ kafu na miru bez čačkanja telefona. I onda znači da si doživao zen budizam. Jer niko nije tako glup kao onaj koji neće da čuje.
1: Šta je, šta si smislio?
0: E, dobro, kad me budeš od blata pravio, vidi nek bude neko dobro lekovit. Dokle god čovjek ima dve ruke, može da zaradi za život. A dokle god ima dve noge, može da pobegne u tri... Pametni telefon plus internet jednako uvod u elektronski koncentracioni logor gde dobrovoljno ulazim. Što reče komšinica Dara, širite ljubav, širite osmeh, a već ću da širim ja, jel?
1: Šta je još ostalo od tih nekih stvari još? Pa Vojvodina.

Čovjek u sex shopu izabrao lutku na naduvavanje. Prilazi prodavcu i pita: izvinite, kada je proizvedena? Kaže ovaj prodavac, onako malo zbunjen: pa mislim 12. februara, što? Jao, vodolija, ne slažemo se u horoskopu, neću, hvala. Za razliku od glave, stomak javlja kada je prazan. Dragi, to što si pročitao da orgazam svinjama traje 30 minuta, nije razlog da jedeš 12 puta dnevno. Verujem ja u dobre vile, ali bih radije svoje želje poverio onim lošim. Što reče moj imenjak Voja, pre ili kasnije moramo da se okrenemo u Evropi, nije bitno s koje strane. Ljudi, zvao sam hitnu pomoć, ali niste li da mi kupe ni hleb, ni mleko i cigare, mislim, kakva je to? Dobro, dobro, dobro, ima divnih stvari, mnogo misli, mnogo ideja, pa zašto da ih mi ne podelimo sa vama kad ste vi tako slatki raspoloženi? Jedno naučno istraživanje je dokazalo da o ženima možete dosta saznati ako je gledate u ruke. I na primjer, ako drži pištolj ili nož ljuta je,

0: Ako želite da vaš muškarac vas uvek stalno gleda gde god ste vi krenuli, samo stavite njegovu sliku na ventilator i kad god prođete okretaće se za vama. Za više saveta nikom ništa. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Ej. Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
11: Kako spavaš?
10: Kao top. A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
12: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
15: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
16: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
17: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
18: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
19: Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na autoputu A1 u smeru ka Nišu. Tokom radova biće zatvorena petlja Vrčin u tom smeru i ići će se alternativnim putevima. Radio S želi srećan put.

pozdravljanje za vas sa nekim dobrim mislima i čini mi se da kratki formati pobeđuju posljednjih nekoliko godina. Da li ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takvo je vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako. Tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša? Pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problema. Zvaću ti sledeći put kad budem cepao drvo i krečio. Napeto je neko vreme. Moje osjećanje prema nekim ljudima ne mogu da se izraze rečima. Eventualno francuski ključem, lopatom, žaračem ili možda pajserom. Kaže ona, da nismo muž i žena, da li bi me opet zaprosio? E, aj, molim te, nemoj opet da započinje svađu bez veze. Kako može da se zdravo hranite u Srbiji? Evo dajemo vam jedan vrlo dobar i jednostavan recept. Rešiš da na rošlji, recimo, umesto neke junetine, pilatine, teletine, svinjetine, baciš kukuruz. Onda na kukuruz, da ne bude ovako bljutav i nikakav, dodaš malo slanine. Dodaš koji ćevap, e, onda baciš kukuruz. Jedna divna poruka SMS za Ivanu Španović. Aj, skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktuelni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, pa ti si mi rekao da će se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, izgledaš ko sumo rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. Tek kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mleka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, vištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S. Vojevanje.

0: Troje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
2: Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
11: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
12: kolor. Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
13: Izgleda da te je prošao bol.
12: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plazi. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.

Ostalo je još malo da se družimo sa vama, poštovani prijatelji, na talasima Radija S. Vojvanje je tu, pa da vidimo neke pojmove koji su nam se učinili zanimljivi da ih podelimo. Bez obzira da li ste ih ponekada već čuli ili znate za njih, nemojte shvatiti to lično, baš zbog toga što uvijek postoji neko nov koji ih nije čuo. A pogotovo naši prijatelji koji nas slušaju širom sveta, negde u nekim dalekim zemljama, a razumeju ovaj jezik koji pričamo. Nije pitanje jezika, već misli. Kaže ovako: profesionalna deformacija, kad uzmeš da sipaš neko gazirano piće, sok ili bilo šta drugo, pa nakriviš čašu da ne bi bilo pena. Absolvent, to je muž na kraju bračne svađe, sve je oslušao, još samo ispite da položi. PS ili post scriptum na latinskom, a po naški posle sam se setio. Šta je to pojas nevinosti? Pa to je onaj pojas u automobilu koji se vezuješ pravići najneviniju moguću facu u trenutku dok ti se približava saobraćajac koga si prekasno spazio. A naučno-istraživački rad je kada tražiš knjige po kući par dana pred ispit. Lenjir je najefikasniji put do savršene linije. Zasićenje u vezi je kada sve filmove počneš da gledaš do kraja sa partnerkom ili partnerom. Hercule Poirot je najveći baks u svih vremena, taj gde ode tamo obavezno nekoga roka. Šta je sud u Srbiji posle kafane, mesto najmasovnijeg okupljanja komšije i rodbina? Hobi, pa to je ono što radite da ne biste baš nekoga roknuli. Stabilna veza u današnje vreme je dobra internet konekcija. A šta je supruga ili ti žena? Pa aplikacija za traženje po kući ili ti search. Ženo, gde su mi pantalone, gde su mi ključevi, gde su deca, gde je ovo, gde je ono. To bi otprilike bilo sve za ovo izdanje emisije Vojvanje. Ostanite i dalje uz najslušaniji program, a mi ćemo se ponovo čuti prvom prilikom od 18 do 19 časova. Svako dobro, želimo vam i pozdravljam vas, vaš Vojan Nedeljković. Uživajte!

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: U Superveru od 29. maja do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, pivo Belfranc, Baltus Blonde 250 ml 67,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Sutra sunčano i toplo, uveče na severu lokalni razvoj oblačnosti i ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 5 do 14, najviše od 27 do 30 stepeni.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Nakon posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će odnosi dve zemlje dostići nove visine. Nazivajući Srbiju i Kinu čeličnim prijateljima, rekao je da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je prilikom posete Andori da se nada da će odnosi između dve zemlje biti mnogo bolje, dodajući da je važno unaprediti političke veze. Istakla je da je jedan od osnovnih ciljeva posete bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, na prvom mestu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. A predsednik Srbije izjavio je da će ići na samit u Tivtu samo jer ga je zvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodao da inače ne bi otišao tamo. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju dizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Slušali ste vesti.

0: Saša Krunić je slomljena, 7 i 3.
1: Počinje
2: Veče sa Jocom.
3: Život bolje zvuči, Radio S.
0: Dobro večer, evo i mene, da završimo konačno s ovom radnom nedeljom. Družimo se večeras do 22 sata, ispraćamo radnu nedelju, ispraćamo petak, navijamo za našeg Đokovića i svakako... Šta još? Pa pričamo neke interesantne priče. Koje priče? Pa pre svega, koliko puta si u životu čuo pazi gde guraš svoj nos? Verovatno stotine puta. Mnogima to nije dovoljno, pa su pali na najnoviju prevaru sa parfemima. O čemu se radi, pričam ti uskoro. I da, nisu u pitanju fake parfemi, čisto da znaš, nego nešto mnogo, mnogo gore. Ostani uz nas, stižu Anđelina i Vlado Georgijev.
4: Svako

Anđelina i malo je 7 sati i 12 minuta. Najnovija prevara je počela da se dešava ovde među nama, a uveliko je aktivna i po Evropi. Ako ne znaš o čemu se radi, verovatno ćeš sad biti iznenađeno. Vrati pažnju, u pitanju su parfemi. I ne, nisu u pitanju oni fake parfemi koji ti nude tamo po nekim pijacama, buvljacima ili ovako usput. U pitanju su originali. Šta se dešava? Recimo, završio si sa šopingom, dolaziš do svog automobila na velikom parkingu, prilazi ti dobroćudni čikica koji prodaje parfeme i kaže, evo, besplatan tester, pogledajte, ovo je original, taj i taj brand. Ti se oduševiš, kažeš, ja, pa ovo je moj omiljeni parfem. I on ti još usput i kaže, ali cena je neverovatna, ja sad moram da završim sa rasprodajom, idem, ispriča svoju neku tužnu priču i daću vam ovu bočicu samo za toliko i toliko. Evo, pomirišite, besplatan uzorak tester i ti lepo pomirišiš, misliš, sve je super. Super, dobro ćeš da prođeš. Kad ono, od parfema ništa, unutra neke hemikalije, padaš polu ošamućen, polu onesvesten, nesvešćen, dobro čudni čikica, odjednom ima i dva, tri pomagača, lepo te oni opelješe, nekada čak uđu i automobil. A po Evropi su se dešavali slučajevi i da su ovakva gospoda išla i od stana do stana, nudila slično. Pa onda kada se vlasnik ili onaj ko otvori od ukućana onako strovali pored vrata, oni lagano ušetaju u kuću, uzmu što im treba i odlaze. Još uvijek policije širom Evrope nemaju pojma o čemu se radi i koliko je uopšte potrebno da vas tako neka supstanca ošamuti. I ono što je sigurno, ne treba nam nikakav dokaz od njih, ali prosto, naš narod lepo kaže i odavno je ona stara dobra izreka. Ne guraj nos gde mu nije mesto. Amor.

0: Toš Preski, čija si? Slušamo sjajnu muziku i gledamo šta radi Đoković protiv Fonseke. Dakle, trenutni rezultat je 2-1 i evo, Novak je vratio brejkom u četvrtom setu. Nastavlja se velika drama u trećem kolu Roland Garrosa. Pratimo šta se dešava jer pobednik će se plasirati u osminu finala Roland Garrosa, a tamo će ih sačekati pobednik meča Kasper Rud, Tommy Paul, koji se takođe u ovom trenutku igra. U nastavku stiže Ed Sheeran i zato ostanim z nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno. Thank you.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Na autoputu E761 na petljama Pojate, Ćićevac, Kruševac istok i petlji Kruševac zapad u oba smera izvode se radovi i to sve do kraja maja u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj će u kratkom vremenskom intervalu biti zatvarane vozna preticajna saobraćajna traka, a zatim i zaustavna. Srećan put, želiti Radio S, uživamo u vožnji zajedno, stiže nam Tijana Bogićević, nekako nikako, pre toga ovo je Ed Sheeran i Celestial.

0: Nekako nikako, Tijana Bogićević. 7.32. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom.
0: Stiže još jedna pozitiva za sve koji su možda ćelavi ili planiraju da budu, ili možda ne planiraju da budu, ali eto, prosto to je tako. Ćelavost izgleda ponovo u modi i muškarci koji imaju ovaj problem konačno mogu da odahnu. Pazi ovo, reper Pitbull odlučio je da obori Guinnessov rekord u ćelavcima, dakle u broju ćelavaca, pa ih poziva da se okupe na njegovom nastupu u Hyde Parku u Londonu 10. jula. Putem društvenih mreža pozvao je i volontere, dakle čak i ako nisi ćelav, možeš da učestvuješ, kako ne, što ćeš da se šišaš na ćelavo, nego ćeš tamo doći i dobiti takozvanu ćelavu kapu, koja generalno izgleda kao ona plivačka kapa, ali je samo u boji kože, tako da prosto onako izgleda kao da si ćelav. Dakle, ako ti sutra neko predloži da možda odeš na neko presađivanje kose u Tursku, ili ti možda da neki melem za rast kose, ili ti kaže nešto za ćelavost, vidi samo mu, kaže da se spremaš za Pitbullov koncert 1. jul, London, a onda Beograd, novembar, i oladi ga na keca. Sars u nastavku, veruj mi, pre toga ovo je Mina Jahović koja nam peva Krune.

0: Zana i Mala, 7 sati 43 minuta dok pratimo Novaka, slušamo najbolje pesme, slušamo novi zvuk. Stiže Airi FM, a stiže i Etida, koju peva Edita. Sa njom i Đorđi. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta.

0: stigneš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
10: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
11: Namaži mi.
12: I meni, tata.
10: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
13: A za kraljicu?
10: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
14: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju šminku negu, kaže se hej Lili.
15: Do 50% popusta na sve finish proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
17: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.

Line FM kliziš proklizilo što nije trebalo kroz prste našem Novaku, tako da biće ogromne drame u Parizu. Novak Đoković i Joao Fonseca će igrati peti set za osminu finala Roland Garrosa. Jeste, dakle, 4-6, 4-6, u dva je pobedio Đoković, pa onda 6-3 pobedio Fonseca, pa onda 7-5. Da, dakle trenutno je 2-2 i sada ćemo gledati i dakle ovaj peti set. Da, 19.54, idemo dalje. Ana Stanić, Moje, a onda ćemo malo i na prognozu da vidimo kakav nas vikend čeka. Ostanimo uz nas, družimo se do 10.

0: Ana Stanić, moje, tvoje, tvoje, moje, nekako gledam kad god pratim neku Novakovu ovu igru, uvek mi se čini kao da on namerno tako izgubi jedan od tih setova koji su odlučujući, čisto da bi se zabava produžila. Svakako navijamo za njega, slušamo najbolje pesme i novi zvuk i u narednom satu i zato ostani uz nas. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
3: Dis, vikend akcija. Frikom 4 Choco Colori, 1500 ml, 379,99. Jakobs Instant Kafa, 180 grama, 599.
4: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, solovima i jastucima. Ist. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gomex, lakše od srede, od 27. do 31. maja, Paradajz kilogram 199,99, mleko zdravo 3 puta 1 litar 279,99, plazma keks 800 grama 599,99.
7: Lakše se živi, vaš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Nadali smo se nekom zahlađenju, ali ništa od toga. I dalje fine, visoke temperature bez kiše. Sombor trenutno 24, Negotin 23, Kuršumlija 21, trenutno u Beogradu 23. Sutra nas očekuje subota, kažu, pretežno sunčano i toplo, uveče na severu Vojvodine uz lokalni razvoj oblačnosti i tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnje od 5 do 14, najviše od 27 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Nakon posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će odnosi dve zemlje dostići nove visine. Nazivajući Srbiju i Kinu čeličnim prijateljima, rekao je da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine. Po nalogu Višeg suda u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd osumnjičenog Veselina Milića. Podsetimo, Više javno tužilaštvo vodi istragu protiv 11 lica zbog krivičnog dela teško ubistvo 12. maja. Srbija će biti zemlja počasni gost Međunarodnog sajma poljoprivrede u Parizu koji će biti održan 2027. godine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Ovo priznanje je značajna prilika da predstavimo snagu srpske poljoprivrede, kaže ministar Glamočić. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju, dizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana. Život bolje zvuči.
11: Slušaš Veče sa Jocom. Radio.
0: dobro je, onako malo je popustila temperatura, ipak nije baš onako vrelo kao što je bilo pre neki dan, a ako misliš da je leto već počelo, iako nije kalendarski, ne, nisi u pravu. Počeo je takozvani omega blok. Šta je omega blok? Zašto nam donosi ovako visoke temperature? Javljam ti za 10 minuta do tada. Slušamo Matiju Cveka, Neverne bebe i

detalje. Matija C. Klelek, pristajem, 8 sati i 13 minuta, a nas niko živ ne pita da li pristajemo na Omega Blok. Šta je Omega Blok? Pa nije neka čokolada, nije ovaj neki onako... ništa fino, brate, nije za gradnju, nije, ne radi se o tome. Radi se o temperaturnom talasu koji je već stigao i, kako kažu naslovi, ovo je istorijski toplotni talas koji će spržiti Evropu. Kažu da zaključava vrućinu, temperature vruše sve rekorde, a ono što nas očekuje jeste jedna situacija kao da smo, recimo, u loncu i da su nas poklopili sa poklopcem, pa temperatura tako raste i raste i raste. Dakle, Omega Blok je, dakle, ta snažna toplotna kupola, kako objašnjavaju, deluje kao fizički poklopac zarobljavajući opadajuću masu vazduha ispod sebe, što u prevodu znači da intenzivno sunčano zračenje kombinovano sa kompresijom potiskuje vazduh nadole, pojačavajući toplotu prema površini. Šta nam sve to donosi? Pa laganih 12 do 16 stepeni Celzijusa više u odnosu na dugogodišnje proseke, tako da ako je recimo sada u ovom trenutku 23 stepena, računaj da je trebalo da bude pa oko 11, 10, 12, nešto tako otprilike, a kada nas dočeka opet 35, računaj da je trebalo da bude oko 23. Tako je, kako je, i ono što najavljuju meteorolozi jeste da će ovaj poklopac ostati duže vreme ne samo nad Srbijom, već i nad Balkanom, pa čak i čitavom Evropom, gde je recimo u Londonu pre neki dan zabeleženo 35 stepeni, pazi London, očekuješ uvek sivilo, kiša, kad ono tamo 35. No dobro, šta da radim u tim slučajevima? Meteorolozi preporučuju onu čuvenu scenu iz autobusa ili trolejbusa 90-ih godina. Znaš ono kad uđeš kod majstora, on kaže, beži bre sine, skloni mi se s očinjenog da dišem, a vozi u onoj majci sileđiki, dakle bez rukava, i ima šta? Ima peškir oko vrata. Ja sam se uvek pitao, dobro bre, moguće da se ljudi toliko znoje da moraju da imaju peškirčinu oko vrata da skuplju taj znoj, ali ne. Nije poenta u skupljanju znoja, poenta je u tome da je taj peškin natopljen vodom. Dakle, natopljen je otprilike mlakom, vodom, ne treba baš da se da bude ni hladna, da ti ono ne uhvati neko ukočenje vrata. Dakle, mlaka voda, to tako natopljeno staviš oko vrata ako bude baš, baš velika vrućina ovog leta i nemaš da brineš. To je prilike to. No dobro, do leta još imamo vremena malo da iskuliramo. Slušamo Kneza, ovo je stvar Fališ mi ti. Ne sva

0: Stara dobra, lagani flashback u 90. Nina Badrić i ja za ljubav neću moliti. 8.22, nikad nemojte da molite za ljubav, jer je uvek neko drugi tamo negdje iza ćoška čeka. David Guetta i Sia kažu hajde da se volimo, ili ti Let's Love stižu za 2 minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Dobrodošli na Veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
3: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Atina, Željko Vasić, pola 9, 1 minut.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kide nam živece Novak, da, neviđena drama na Roland Garrosu. Đoković je odmah ispustio break prednosti u petom setu. Fonseca se ne predaje, meč se igra već satima. I šta se sada dešava, u toku je dakle taj peti set odlučujući. Neverovatan rezultat u petom setu. 3-3, 40-40, dakle sve izjednačeno upravo u ovom trenutku. I čekamo da vidimo šta će se desiti do kraja. Naravno, navijamo za Novaka, slušamo najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Prince, stiže Tap, a pre toga ovo je Amnam.

0: kad si bio mlad.
1: Radio, radio.
0: S. Halo.
2: Ej, čao, ja sam Moja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo kakav.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Nešto novo, nešto divlje, znaš li ko peva? Princ starija 18 do 9. A do 9, novi zvuk. Stiže Mija. Stiže Zoji. E, a gde je novi zvuk? Tu znaš, tu su i najbolje pesme. Stiže neverovatni Merlin i nedostaješ za minut. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Coca-Cola izbacila limitiranu seriju sa flačicom u obliku čega?
3: Svetsko prvenstvo
2: možda. Pa dobro, nije u obliku svetskog prvenstva, nego u obliku...
3: Lopte.
2: Lopte, nešto te slabo čujemo, brate, gde si ti, u kanalizaciji?
3: Nagradili su se,
2: brate. Dobro, brate, daj tako, pusti glas, brate, ajde mi.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
4: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode. Madame Coco.

0: Zovi kompromis, 8 minuta do 9, dok nam Novak kida živce, poslušat ćemo šta rade Ivan i Irena između 6 i 10.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši od frizerskog salona tamo gde se šišate.
4: Naprimer, pa...
3: Možda vas neko ne isfenira kako treba. Osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas devojka gleda onako ispod oka. Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki, popravki. Pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim. Vidim da su mnogi od vas tu opleli
4: po lekarima, vidim.
3: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde.
4: To da preskočimo.
3: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
4: Od viljuškariste na utovaru, pa do viljuškariste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje. Jutarnji
1: show radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Tačno 9 od tebe bolja, Mija.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: E, dobro, da vidimo kakav je termometar. Trenutno na Paliću 23, u Kragujevcu je 20, 19 u Kuršumliji, dok je u Beogradu 22. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, uveče na severu Vojvodine mala oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnje od 5 do 14, najviše od 27 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije završio je posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su i sporazumi vredni gotovo milijardu evra. Po nalogu Višeg suda u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd, osumnjičenog Veselina Milića. Podsetimo, Više javno tužilaštvo vodi istragu protiv 11 lica zbog krivičnog dela teško ubistvo 12. maja. Srbija će biti zemlja počasni gost Međunarodnog sajma poljoprivrede u Parizu 2027. godine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Ovo priznanje je značajna prilika da predstavimo snagu srpske poljoprivrede, kaže ministar Dragan Glamočić. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu će biti 4. juna. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju dizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Fonseca srušio Djokovićev san o 25. Grand Slam tituli na Roland Garrosu, epska drama, maratonska pobeda Brazilca, to su naslovi za kraj meča koji smo pratili satima. Šta reći, bolan poraz za Novaka Đokovića, ali naravno nismo od onih koji kreću da ga hejtuju kada on izgubi. Drži se Nole, i dalje smo uz tebe, Srbije je uz tebe, pa čak i kada gubiš, ništa strašno, bit će još Roland Garrosova za tebe. No, mi se sada vraćamo onome što je sada trenutno najbitnije za sve maturante, a to je prijemni ispit. Da li se sećaš svog prijemnog, kako je prošao, je li bilo treme, je li bila neka anegdota, ajmo malo da se vratimo u te dane. Ovih dana i mali i veliki maturanti spremaju se za prijemne ispite, a mi se prisjećamo kako to izgledalo u naše doba. Piši mi na 065-44-494, čitamo poruke za nekih 10 minuta, a tada ti čitam i top 5 škola što se tiče srednjih, koje su onako najtraženije ove godine. Emina, Saša i Stenida, do tada ti i ja.

Nućenina, sudar svetova, 21:14. Novi zvuk na S-u, to slušaju sad ove mlađe generacije koje ovih dana polažu prijemne, a boga mi, mi malo stariji, pa mi smo davno polagali, neki čak i nismo. Ne, neki čak i nismo, nego neki čak i nisu. Evo, Snežana nam piše, kaže, u moje vreme se nije, dakle, polagao prijemni. Mi nismo imali prijemne ispite, nego je važio samo uspeh, nagrade i to je određivalo u kojoj će školu biti primljena. I škole su birale đake, a ne samo đaci. Wow, ovo je sjajno. Zamisli kao dođeš kao u fazonu, kao škola kaže, a ne, ne, ne, sine, ti nisi za nas. Kaže, tako sam ja u Kovinu jedino mogla, tu su samo Vukovci išli, svaka čast. Snežana, kapa dole, kapu ne nosim, ali evo da nosim, spustio bi je za, sada zaista. Dobro, da vidimo šta vi kažete, kakav je vama bio prijemni. Hajmo malo da se vratimo u tu srednju, u tu osnovnu školu. Ja se sećam na prijemnom za srednju, sedim ja tako ovaj, u klupi 14. gimnazije, treba da počne prijemni iz matematike, a ja matematiku mrzim do iznemoglosti. I sedim, nekako stavio sam u poslednju klupu, sam sediš u klupi, okreće se ovaj lik ispred mene, neki momak, kaže, dečko, ti izgledaš pametno, molim te, prosledi mi sve što budeš uradio. Ja rekao, druže, u pogrešnoj se crkvi moliš, ja samo izgledam pametno što se tiče matematike. Verujem da ćeš ti meni više pomoći nego ja tebi, da, tako da ovaj, bio je neslavan taj prijemni iz matematike, ali dobro, šta se radi, kao što vidite nisam neki matematičar, ovaj, sad dalje u nastavku života. Kako ste se vi proveli na prijemnom, da li je bilo nekih ovaj, anegdota, molim vas, 065-44-494, čekamo i vaše priče. Što se tiče najpopularnijih škola, beogradske gimnazije poput 3. i 9. dominiraju sa visokim pragom bodova za prirodno-matematičke smerove. Što se tiče Novog Sada, gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, visoki kriterijum je takođe za specijalizovane smerove biologije i hemije. Što se tiče recimo da vidimo Niša, dakle najtraženija je medicinska škola, dakle medicinski i IT smerovi u Nišu, dakle gimnazija Svetozar Marković, gimnazija 9. maj, medicinska škola, pravno-poslovna, ekonomska. Da, Novi Sad, rekli smo, gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, gimnazija Isidora Sekulića, medicinska 7. april, Mihajlo Pupin, elektrotehnička gimnazija Svetozar Marković, Kragujevac, prva kragujevačka, prva tehnička medicinska sestra Ninković, druga kragujevačka gimnazija i ekonomska škola. Što se tiče Beograda, pa znamo i sami, 9. i 3. vazduhoplovna akademija koju sam na kraju ja završio, u stvari to se tada zvalo tehnička škola Petar Drapšin, bio na opštom smeru. Dakle, elektrotehnička Nikola Tesla i prva ekonomska, pa sve one škole koje su i u moje vreme bile onako popularne. Čekamo vaše iskustva sa vaših prijemnih kad god da ste ih radili. 065 44 4 4 4.

0: Rane za kraj, kaže Sandy Cenovi, i tako je, upravo je, još ćemo mi da se družimo večeras. Ej, pitamo te, kako je bilo na tvom prijemnom? Klinci sada onako su malo u tremi, još više roditelji, kako će to proći taj prijemni ispit, što za fakultete, što za srednje škole. Ja sam ispričao eto svoju neku anegdotu, dečko ispred mene mislio da mnogo pametno izgledam na prijemnom iz matematike, da će ovaj nešto da mu pomognem, ali ne, ja sam rekao samo pametno izgledam, ništa više, makar što se tiče matematike. E, a da vidimo šta kažete vi. Milan kaže, ja sam na prijemni iz matematike poneo dva digitrona i oba zaboravio da izvadim iz torbe. Kada je počeo ispit, shvatim da računam peški, preznojim se posle prvog zadatka. Na kraju upao sam u školu gde nisam hteo, a i danas sanjam one proklete razlomke. Da, razlomke se ja mrzeo, ništa gore od toga. Šta će mi to u životu? Ljudi, imamo digitrone, kakvi razlomci, kakvi bakrači, kako množenje, sabiranje, gluposti. Dakle, nismo u srednjem veku, ali da, nekome je ipak trebalo. Meni je najveća trema bila što sam se uspavala, kaže, mama me je budila tri puta, ja sam bila ubeđena da sanjam pošto sam celu noć učila, tako da sam promašila prvi prijemni i onda sam morala da idem u avgustu, piše Mima. Da, pa to je ona stresina. Kažu da ne bi trebalo učiti uopšte tog poslednjih dana pred prijemni. Mislim, to prosto nemoguće. Znači, ono, kao spremaš se tri meseca, četiri, pola godine se spremaš za kao posljednji dan, kao, nemoj sad ništa, treba da mi se slegne znanje. Koje bre slegne znanje, bre, znači, prevrtao sam one formule pre nego što sam ušao unutra, a kamoli ovaj ceo dan pre toga. Ja sam, kaže, imala ritual, piše nam Jelena, kaže, srećna gumica, srećna majica, srećne perte. Toliko sam bila opterećena time da sam zaboravila ličnu kartu kod kuće, ali nekako je tata uspeo da mi je donese naknadno. Dobro je. Dakle, ljudi, svakako morate malo da se opustite. Jeste da je to veoma važan dan u životu, ali sa prevelikom nervozom nećete ništa uraditi. Maroon 5 u nastavku, Priceless, to je ono što slušamo, sa njima Lisa. Pre toga, odnosno nakon toga, stiže i Bane Lavica, MVP, ostanim z nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

0: putuješ octopod.rs.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: 4. juna u MTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.

0: Nekada Bajaga, instruktor i danas Bane Lalić i njegov MVP, vesela pesma u 9.34, a veselo je uvek kada se vraćamo uz Šilju i Sandru kući sa posla, dakle, taman kad zaguliš se negde u neke gužve, onda pustiš njih i nekako bude lakše.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Drugi beogradski susret ljubitelja ukrasnih pacova na Vračaru. Komentari na ovu vest su neviđeni.
3: Kaže, jedan susret ljubitelja pacova je u stvari team building.
2: Pita ih čovjek da li moraju pacovi da budu ukrasni, on ima jednog kanalizacionog, prvo su ga uzeli da plaše decu sa njim, ali onda su ga zavoleli, pa je ostao kao ljubivac. Organizatori su inače pozvali ljude da dođu na susrete ljubitelja pacova, da razmene mišljenja i da ih češkaju. E sad ovde je to malo nejasno, i da njih te ljude češkaju, organizatori da ih češkaju, ili znači da vlasnici pacova jedan drugom zajednički češkaju pacove.
3: I te jedno devojka, da li se ljubitelji pacova češkaju međusobno?
2: Eto, to je malo nejasno. Da li ljubitelji ukrasnih pacova češka tuđeg pacova ili češka drugog ljubitelja?
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Džuskom. Džuskom i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Bila ovo Crvena jabuka, evo šta nas čeka za minut. Aleksandar Radović. A stiže i Franka. Samo jaki bitovi. Jer petak je veče. I zato ostani uz S.
1: Slušaš veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ho, kreći, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Za tebe, za tebe, za tebe.
1: Ceo dan. Novi zvuk.

Moramo da preživimo, nema druge. Franka, preživjeću 13 minute do 22 sata. I to bi bilo to za ovu nedelju, ljudi. Isprati smo i maj. Skoro pola godine prođe, bukvalno nevjerovatno. No dobro, družimo se ponovo u ponedeljak. Do ponedeljka ne razmišljaju o ponedeljku i naravno uživaju u vikendu. Družimo se na društvenim mrežama do tada. Tamo sam Jovan Y Ignjatović. Prepoznat ćeš me po velikom slovu Y na profilnoj. A za kraj, Aleksandra Radović. Aj, čao!

0: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitan, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi znam.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, NTS dvorana. Ulaznice na ntsdvorana.rs.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog kerozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.